näitä, joilla on Mubarakia kattavin naamiot ja raskaan komara aseistus. Vastaan tulee katujenkin sormiaan naksuttelevia kauhoja, jotka varastavat vaippansa suoraan näyteikkunoista. Vastaan ajaa Ferrari pimennetyin lyhdyin ja ratissa istuu Black Stalin. Vastaani tulee ryhmä väärennetyillä satasilla lahjoittuja perussuomalaisia, joilla on kytevät kalsarit ja leivänpaadin hatut. Vastaani tulee sukellusvene lastillinen karkoitettuja kiinalaisia professoreja, joilla on salkuissaan WikiLeaks. Vastaan jolkottaa kultainen susi, jolla on korillinen punaisia kärpäsieniä ja kainalossaan kiimainen punahiukka. Vastaan tulee sudenkorenteen laivoa, joka puolustaa urheasti viimeistä susirajan eteläpuolista naarassutta. Vastaan tulee myrskyä harjoitteleva teatteriseurue, joka repikoi mainoskatteen ylikontelevia iskulauseita. Vastaani tulee kaihien oksennustaan pidättelevä johtokunta, jolla on tarjottavana suihinottoja.

yksisin meni vallankumouksen, jonka päämääränä on valloittaa kaikki, ei kenenkään maat. Vastaani tulee kojoottikasvainen sielunperuri, jolla on 7 sielun saatavat. Vastaani tulee pyhää lukua imeskelevä ydinfyysikko, joka on keksinyt, että maapallon akseli käännetään nurin.

mitä minä näinkään. Minä näin vartioimattomien koiralauhojen etenevän keskustaan kohti taivaallisen aukion lihatiskejä. Minä näin toisen maailmansodan sotakarkureiden palaavan voittajina sodistaan. Minä näin papittanien ryhtäisevän kauhtanensa auki kaikkien seurakuntalaisten katsella. Minä näin koketeeraavien kotiäitien tanssittavan kukkoa ja kanaa avotuolien äärellä soidinmenoissaan. Minä näin puolikuntoisten peliriippuvaisten koululaisten rynnistävän lentokentille ilmakehää sulkemaan. Minä näin keskenkasvuisten saunipoikien kansallistavan kuningaskuntansa öljyvarat ja kaikki öljyt. Sankkalitterin silikonirintojen poksahtavan kuin käytöstä poistettu.

viidakossa. Hakkeroimassa turvallisuuspalvelut ja pankkeja. Minä näen pörssikeinottelijoiden piiloutuvan maan alle laskelmien ja ennustusten romahtaessa. Minä näen irtileikattujen iranilaisten päiden keskustelevan asiantuntevasti 700-luvun persialaista runoudesta. Minä näen sukupuuttoon kuolevien meren elävien ahtautuvan turistien kansoittamalle rannalle. Minä näen maijojen ajanlaskun loppuvan. Minä näen maan nyrjähtävän. Minä näen, miten orjaplaneetta palaa. Minä näen, miten aurinko pysähtyy ja sanoutuu irti roolistaan ihmiskunnan jumalana.

maassa, kun ne taistelevat valtavia tuulimyllyjä vastaan. Ja näin, miten ne valtavat tuulimyllyt musertuvat. Minä näin, miten suuret aallot musertavat kokonaisia satamia ja musertavat tehtaita ja voimaloita, väkirikkaita kaupunkeja. Ikimuinoinen kätketty lohikärme kytee, siinä se sitten kytee. Ja se ryhtyy syöksymään tuulta, kunnes se polttaa kaiken. Se polttaa kaiken tieltään, minne tahansa se onkaan menossa. Minne

mihin minä eksynkään. Minä eksytän yksisilmäistä jumalatarta, jolla on 16 viittomakielistä kättä. Minä eksytän läpinäkyvää rakastajatarta, jolla on ampiaisvyötärö ja joka lukee kytevää kirjaa. Minä eksytän sinua, joka varoittamatta ilmestyt edestäni, takaani, sivuiltani. Olet joka puolellani, sisälläni, olet kaikkialla. En tunne sinua, minä pelkään sinua. Kosketa minua, haista minua, anna minun olla. Minä rakastan sinua, minä haluan sinua. Älä ole noin, minun tekee mieli sinua. Älä ole noin ylimielinen. Älä ole noin vähän. Älä kasva meitä näissä luterilaisissa öljylähteissä. Me olemme niin nopeat. Lotkimme kaiken öljyn. Lotkimme kaiken tuon mustan veren. Olemme kuin kissat kulkukoirien porttoloissa.

돌까 한 다음 치마.

sanoa hyvää päivää. Kuinka voitte? Kiitos hyvin. Pane kirjeen postiin.

se on aika punaisen torin punainen. Saksalainen pikkukone parkissa Kremlin edessä. Tai se on tiipitiläisen munkin karmoliinin punainen. Tai sitten se on punaviiniin kastetun pokkarin punainen. Tai se on talviomainen punainen. Chilin punainen. Pelastuslaitoksen punainen. Hirsitalon punainen. Se on punainen kuin ostamisen vimma. Se on punainen kuin taivas, kun maalitehdas palaa. Olisipa se sinun

Kaukoriaamon sininen. Se on Saharan tuorekin sininen. Se on jään sininen ja siinä on reikä. Se on Kittilän yötaivaan sininen. Sininen kuin kitanas tupakkaaski, jossa mustalaisnainen tanssii. Se on Alakulon sininen, unen

sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on Aztekien keskus muistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rännekkelu stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Kultaisen noutajan kultainen. Käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kieli. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa.

on vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persiljan vihreä. Se on lumpeen lehti. Se on meidän keittiön seinäpaneeli vihreä. Se on vihreä kuin absintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika ilotalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu.

vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen petaa yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen.

hyvä nainen kiipiä ketterästi vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanvaloittaja saapuu kantamuksinaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen, ei hätää, ole huoleti, älä hupsi. Hyvä nainen, pitää kolmea mieltään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hukakko ja kolmatta kuin äiti Teresa.

kuin yö. Hyvä, hyvä nainen. Hyvä nainen, makea kuin synti. Hyvä, hyvä nainen. Hyvä nainen, villi kuin naaraspeto. Hyvä, hyvä nainen.

sotatouluissa, Kotkassa, tavaratalossa, syrjähypystä, tupakasta lentokentällä, naarautuu katumuksen syvänteisiin, nirhautuu kaksisuuntaiseen hissiin, päätyy tiiliseinää vasten. Valvottuun koneistoon, monta silmällistäkään kolmeen päivään, kahliutuu laiturin nokkaan, sulkeutuu katiskaan, skitsahtaa ja sulkeutuu sisään, maanistuu syyllistämään olosuhteita, hallitusta virkavaltaa. Tumppaa käsivarteen, tumputtaa ikkunaverhoa.

katuajassa hankkii henkilöllisyyden. Mustat lasit ja korvakorun.

tekeytyy vapaammaksi, riippumatoksi, räsynukeksi, leiväksi orrelle, rypälehtiin tyvenässä illassa, tanttaterassilla, jatsia ja kuumotusta, massia pöytään, muumia lehtiin.

rakastan hitaita aamoja, suurten maalattujen pintojen hiljaisuutta. Yöllisten valojen pirstomia valtateitä. Opiskelijaneitoja, joilla on housuissaan latinalainen Amerikka. Vanhoja ukkoja, jotka imeskelevät sanaa kuin oopiumia. Pikkulapsia, jotka palvovat päästysiä. Rakastan repaleisia kirjoja, lehtilukusalien vihjauksenomaista kahinaa, kahviloiden onnittelevaa pöydänluuskieltä, liikenteen melun kattamien puistojen häirikkökansalaisia. Villien poikkivien huuliharppujen melankoliaa.

Tämä on kuulemma seuraava vikabiisi ja mä en ole itse tätä oikeastaan kuullut, että mä yritän tähän sekaantua.

sillä tuulella, hän sanoo. Olen sillä tuulella. Antaisin sinun suudella, minuodit. Syksyn sateet ovat alkaneet ja pimeät työt. Olen sillä tuulella. Katsoisin kanssasi tyttöä, joka leikkii tulella.

tuulella. Lähtisin kanssasi kartanomaille, kiipeäisin kanssasi vuorille. Olen sillä tuulella, hyväisit niskaan ja pakaroitani.

Olen sillä tuulella, tiskaisin, siivoaisin ja imuroisin jälkesi. Järjestäisin sokkarissi ja paperisi. Rohkisin linnut puolestasi. Olen sillä tuolella. Tämä on oikea vuoden aika. Valo lankeaa ikkunasta oikealla tavalla.

itsetuulella. Hän sanoo, minä haluan lempiä kanssasi. Haluan kovakouraisten julkeaa. Haluan rakeita tuulta ja salamaa.

hämärä valaistus, raukeat kokemattomat hymyt, pyöreä pöytä, avattu viinipullo, kiihkeät mykät yksin puhelut, tulevaisuudet häikäisevien kalliorantojen tyrskyissä. Naaleskelemme toistemme kasvoilta suolaa.

Rytkö ja kiittää.

0: Oho. No niin, ollaanko täällä?
1: Ollaanko täällä?
0: Kyllä.
1: Vai missä ollaan?
0: Hyvää iltaa täältä keskiviisto-ohjelman parista. Täällä on ensimmäinen puhelu tulossa heti studioon. Anteeksi, mä vähän myöhässä. Suora lähetys. Joo, just aloitin. Vähän myöhässä. Passaahan tänne tulla. Emme olutta, mutta
1: viissy jos.
0: Vissu ja banaani.
1: Olisiko kova?
0: Voi hitsi. Kiitos. No niin, nyt päästään aloittaa.
1: Okei, moi.
0: Joo, tällä kertaa tuli vähän kiire tässä.
1: Lähtiessä.
0: Mitäs siitä nyt sitten sen kummempaa selittelemään? Käynnistetään ohjelma muitta mutkitta. Kävin tuossa Kotkassa viikonloppuna. Tässä vähän terveisiä heti sieltä. En ole itsekään kerennyt kuuntelemaan tätä levyä kertaakaan, mutta tästä se lähtee.

Joo, se oli Kotkasta yhtye Puukotus. Ja tota tuntuu olevan ihan kohdillaan täällä. Ja jos joltain meni ohi kappaleen sanoma, niin voi lukea se täältä tekstiliitteestä. Puukotus, seiskatuumainen, tykitti kaljaa ja kuoli. Baarit ei oo vielä auki. Viinat loppu. Alko kiinni. Kilju ei oo vielä käynyt. Tykitti kaljaa ja kuoli. Tykitti kaljaa ja kuoli. Mallasta suoneen. Tykitti kaljaa ja kuoli. Kannu on sekaisin saatava hinnalla millä hyvänsä. Keskikaljaa hihaan. Mitä vittua? Ja tämä on puolestaan Eilo Pelli.

Ja jatketaan sitten hienolla naislaululla niin ikään. Seuraavaksi haluan teille soittaa Ahonkylän Flikat -yhtyeen LP:tä. Ostin tän just tänään tuolta levykauppa-X:stä eurolla ja ihastuin silmittömästi siihen, mitä kuulin. Kappaleen nimi on Kesäillan muisto. Tämä on traditionaali.

Joo. Ahonkylän flikat. Tule kultani LP. Jatketaan tämmöisillä poikien ja tyttöjen välisillä asioilla. Yksi DJ lupasi soittaa viikonloppuna tuolla Lepakkomiehessä, kun meillä on siellä semmoinen Junttirock 013 festivaali. Kossu ei sponsoriksi saatu, mutta voi voi. Lupas soittaa siellä semmoisen Manserock-spesiaalin. Mutta saa nähdä, tuleeko tätä siellä. Make Pike Sound.

0: Joo.
1: Se oli tota Make Pike Sound, Kalkun tyttöjä katsomaan, täysin tuntematon artisti minulle, tai YouTubesta löytyy tämmöisiä biisejä. Tää ei itse asiassa tainnut olla Maken ihan niinku kaikkein kovimpia hittibiisejä. Laitetaan tässä vähän myöhemmin muuta. Sitten saa toivoa Make Pike Sound suosikkeja, jos joku haluaa. Tota, vittu, tämähän meinaa mennä ihan tämmöiseksi tota, niin, saatana ihmissuhde lähetykseksi, mutta vittu, laitetaanpa saatana rockia soimaan.

Stop That Train. Totani, joo. Mä laitan vielä yhden ihmissuhde-rakkauslaulun. Sen jälkeen vaihdetaan aihetta.

Joo, se oli The Mentally Ill ja Gacy's Place. Eli siis ihmissuhdeasioitahan ne on pedofiileilläkin nää rakkaushommat. Jos joltain meni ohi sanotukset, niin mä voin tässä taas resitoida hienosti. Tässä laitetaan vähän kaikua. Koko. Laitetaanko tämmönen eko? Breaking down the walls at Gacy's Place. Try to get my balls at Gacy's Place. All a bloody mess at Gacy's Place. Try and kill me now at Gacy's Place. Fucking your kids. They're fucking your kids. Fucking your little kids. YKKD. Aivan saatana hyvä biisi minun mielestä. Ai jammu siltavuorikko. Joo, tosiaan uutisten mukaan Jyväskylä on todella paikka auringossa, tai sitten se, minne aurinko ei paista. 18 päivää tuntia tänä talvena. Mä kyllä veikkaan, että mä en ole nähnyt niistäkään kuin ehkä kolmasosa. Selittääköhän se mitään? En usko. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista bändiä kuin Lahko. Tää on Lahdesta. Tämmönen... Vittu, tekis mieli soittaa aika montakin biisiä tästä, mutta laitetaan ensin tämmönen kuin Kosminen ilta Kansantalolla.

0: No niin, ja siellä on heti lahtelaiset linjoilla. Tänne tuli toive. Luen sen tässä. Soittaisitte sellaista musaa, missä paska haisee ja balalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero. No, tulisko täältä? Mä oon kuitenkin luvannut soittaa sekä kontrolle että vesteri.
1: Mä oon niin onnellinen nykyään!
2: Rakas Mopotsou! Kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska tää käsi minulle vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Tero. Olen 7 vuotta ja hiihtän kouluun kesät talvet. Miksi siellä Mopotsou ei soiteta mitään kunnon musaa? Soittaa sitten joskus sellaista musaa, missä paska haisee ja palalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero.
3: Wow, siinäpä kirje. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa tuutinta.

Teille Lahden messujen todelliset tekijät. Messut ovat nyt ohi. Mukana oli satoja asiantuntijoita, joita otettiin talkoon hengissä ja vaimoja säästöön. 10 päivän ajan oli työmme arvosteltu. Saamistamme lausunnoista. Vieraat kuin eri alojen asiantuntijat.

Whoopsie Rash. White Rash Time. Tämmösen vaihtarin sain Amerikasta. Älpy. Ihan kiva, vai mitä?

0: samalla linjalla jatketaan. Rajuil.
1: Full of rain. Sky's coming down again.

0: Laitoin muuten ihan väärän. Laitoin ihan...
1: Ihan väärän biisin soimaan. Vituuko väliin?

ihan saatanan hyvä. Pils.

Joo, siinä oli E. Sarmo, että Eliteltä vähän tämmönen rytmibluesimpi biisi. Toi on yksi mun suosikkibändejä. Aika aliarvostettu käsittääkseni. Joo, seuraava kappale menee Kyöstille. Kyösti on toivonut Eero Avenia jo edellisessä lähetyksessä. Mulla ei valitettavasti ole Eero Avenia, mutta mulla on sen sijaan Joni Avenia. Tämän ensimmäisen levynsä Joni Aven lauloi 13-vuotiaana. Jääköön rakkaus.

Tämä ei ollut kauhean menestyksekäs esitys. Siinä oli tuntematon laulaja Karhulan pikamokka varsin, mutta tämä sen sijaan on menestys. Sävelmä. Make Pike Sound matkalla mummolaan.

Täällä studioyleisö kiekuu riemusta. Yksi sanoi, että voiko laittaa pienemmälle, kun hän yrittää lukea. Toinen sanoi, että buu. Saatana. Kolmas iloitsee. Mä en oikein tiedä, mitä mä seuraavaksi tässä tekisin. Pitäisikö lähteä kotiin? No laitetaan tässä tankkausbiisi. Sillä välillä mä voin vaikka käydä myrkyttämässä itseäni tässä, kun hojot soittaa.

Pöllö veti hiljaiseksi. Seuraavaksi mä soitan kappaleen Beach Boysin parhaan levy, eka biisi. Tää on tämmöstä rockia.

on se hieno, hieno bändi, hieno bändi, tämä Eppu Normaali. Nyt tuli justiinsa yhteen minulle. Lähdetään takaisin Lahteen.

Tämähän oli tietysti rock yhteen rock Jyväskylästä. Että nyt me ihan pelkäksi äijän rokkailuksi, laitetaan seuraavaksi hienon hieno kappale 70-luvulta.

0: mikki jäänyt päälle.
1: Mahtavia huvipuistoja rakennetaan ympäri maailmaa, kohta valmistuu Pariisiin. Se on neljäs. Sarat elokuvat pyörii jatkuvi uusintoina pitkin maailmaa. Sarjakuvalehtien levikki on satoja miljoonia.

Joo, siinä oli Long John Band. Kelkkani käy. Säveltäjäksi, tai siis koko biisin tekijäksi on merkitty Konsta Käpy. Tää oli tätä Fonovoxin kultaista soundia 70-luvulta. Vittu, toivottavasti joku tekisi joskus semmoisen Fonovox-kokoelman, mikä olisi kattava. Varsinkin näillä ekailla sinkuilla ihan mahtavia vetoja. Mutta sellaisen huhun on kuullut, että tätä bändiä oltaisiin julkaisemassa uudestaan. Mutta en mä siitä tiedä sen enempää, mitä ja miten ja koska ja kuka ja mitä ja miksi. Mutta nyt tulee saatana. Psykedeliaa Peräkylässä, Vesse Lumpio.

Before 40, a fight. 54, 40, a fight. 54, 54, 54, 40, a fight. Ah!

Tätä myötä terveiset Turkuun, en tiedä, kyllä siellä tuskin ollaan kuulolla, mutta täällä on alan miehet vauhdissa. Kiitos Samille levynvaihdosta sillä lailla, kun kävin ulkona. Sitä ennen kuultiin tietenkin unkarilaista VHK:ta, miten se nyt sanotaanko, Vaktasu Halot Kemek tai jotain sinne päin. Nehän on edelleen aktiivisia. Järkätkää nyt joku saatanainen Suomeen. Kuulemma uutta levyäkin on pukkaamassa. Näin kertoo pusikko. Alan mieli.

Joo, se oli Tappi Rissanen, alan mies. Luen tämän saatekirjeen, mikä tämän levyn mukana on tullut 14.7.88. Tapani Tappi Rissanen, syntynyt 23.52 Iisalmessa. Nykyinen asunpaikka Kaarinan kunnassa Kuusiston saaressa, ammatti peltiseppä ja kansantaiteilija. Tappi Rissanen on ollut niin sanottu alamies itsekin. Kasvatti poikana olosta lähtien elämän laitapuolen polkuja kulkenut ja monet epäkohdat yhteiskunnassa kokenut mies uskoo kuitenkin tänä päivänä elämään ehkä enemmän kuin koskaan. Myös musiikkiharrastus ja omien laulujen teko on auttanut ponnistelemaan alta siltojen aurinkoon. Tapin laulut ovatkin lähes kaikki syntyneet omista elämänkokemuksista. Esimerkiksi seuraavaksi kuultava kappale Kiila poika sai alkunsa siitä, kun eräs pirullinen kaveri vei teen tyttöystävän. No, tälläkin tavalla asian voi kostaa. Alan miehet, äskeinen kappale, kertoo selväkielisen protestin näiden vähäosaisten kohtelusta ja ikuisesta asuntopulasta. Menestys voimailulajeissa on ollut myös omiaan auttamaan itsensä hyväksymisessä uuden elämän alkuun. Tappi tarttui moukariin ja 11 vuoden tauon jälkeen otti osaa SM-kisoihin, jossa voitti kultaa veteraanien M35-sarjassa vuonna 1987. Penkkipunnerruksessa on rautaan noussut 112,5 kiloa, jalkakyykyssä 220 kiloa ja maastavedossa 237,5 kiloa. Joten ei aivan turha

Jumalauta, Tappi Rissanen. Ehkä varmaan parasta rockia, mitä Suomessa on 80-luvulla tehty. Tää sen sijaan on Hurrikaanissa.

0: Boy ID.
1: I miss somehow.

baarissa vedin kahvii. Katsoin seinin, ne oli pahvi, verrattuna hirviöni pelteihin. Päässäni jyskytti yhden sahti ja pisteet aivoissa värisi. Munilla täytetty auton rahti, sehän on mun hommani. Baarissa kahvi oli huono, mä pistin turistiin kuonoon. Ja voilla rasvarin rasvasin. Nainen toi juusto sämpylän, puristin rintoja ylän. Antoi mulle kovan litsarin, muija taisi tehdä itsarin. Juoksin rekkaa monta heppaa, silloin vihasti ärisin. Ajoin baariin, wc-laarin, rekkani keula.

Näissä puhutella sammissani seutuni. Suolahti silmieni ohi vilahti. Munat täytyy stadin saada, laskia kauppias odottaa. Rekkan eivät pellet kaada, kansa valtuasta kohta saada. Sinervalehdissä huussa yrittivät tiestettä. Rekkani tasoitti autoja kuusin, kyttien housut täynnä nestettä.

0: piel.
1: Minä olen suuri ja ruskea, oikea jääräpää ja osaan puskea. Minä hänellä hutkin pökkään ja potkaisen. Ja pöyrällä
0: ei kukaan ole enkeli
1: maantiel.
0: Siimes palaa siitä missä.
1: Se oli äsken. Voi kasvaa. Mitä se ei voi?
0: Joku

ollut ikipäivinä nähnyt räätälimestaria, eikä se muistanut nähneensä tuollaisia saksiakaan. Ja vallankin räätälin ennen kuulumaton rohkeus tuli sille täytenä yllätyksenä. Se kipitti vikkelään.

koitot selällä pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa pääsee vauhtiin. No ainakin näin mä nyt sanon tässä. Sitten mulla on vielä semmonen viikon LP tossa soittolistalla. Mutta laitetaan sitä ennen vielä pari biisiä. Radiopuhelimia on toivottu. Toteutetaan ensin yksi toive. Täällä on toivottu Jarno Sarjasta. Jarno Sarjanen ja Bronsoni.

Siinä oli yhtye, jota monet on sanoneet viime aikoina nimikkeellä Suomen paras bändi. Kannattaa mennä kattoo livenä. Bändin nimi on Moderni Elämä. Kyllä, todella hieno yhtye. Vaikka, no, kai mä nyt saan sanoa mun mielipiteen, mutta mun mielestä nimi on aivan paska. Ei niin kuin tuu yhtään semmoset mielikuvat niin kuin tosta musasta, mutta vai mitä? En mä tiedä, mitä te ootte mieltä. Niin. Vähän kyllä, että mutta ei nimi miestä pahenna ja sillä tapaa. Bändiä kyllä. Menisin sanoa radiopuhelimet, sitä kuullaan seuraavaksi, mutta niin kuin Kaisan toivomus. Mutta tota, niin, Moderni Elämä on ollut vähän niin kuin semmoinen, miten se nyt sanoisi, punk-piirien vähän semmoinen niin kuin salaisuus, tai siis sillä tapaa, että kyllähän se on niin kuin hirveän suosittu tietyissä piireissä, mutta mun mielestä tuo on semmoista musaa, minkä se olisi niin kuin oleva tuolla niin kuin kaikkien noin niin kuin korvilla, sanoisiko, mutta en mä tiedä, kiinnostaako näitä jätkiä soittaa missä saatanan festivaaleilla ja muilla. Mutta tota, ne on julkaissut useita 7-tuumaisia ja kasetin, ja nyt on just julkaistu uusi 7, sitä saa ainakin Airiston punk-levyltä ja ehkäpä multakin jossain vaiheessa, jos mä ostan niitä useamman kappaleen. Mulla on niiden edellistäkin 7 vielä pari jäljellä. Mä oon vieläkin velkaan niistä. Mutta tota, joo, radiopuhelimet jää meriin.

paikkaa auringossa vai mikä se on. En mä ole kuullut tätä ollenkaan, mutta mä haluan testata. Mä ostin tämän viime viikolla, piti soittaa jo silloin. Eikö vittu, koska mä ostin tämän? No eihän se tässä nyt tähän mitään kuulu. Testataan tällainen Hauki Records, joskus tässä vuonna 90. Mitä sulle kuuluu? No,

Joo. Melko imelää. Mutta ehkä ihan rehellistä menoa. Tehdään seuraavat sokkotesti. Seuraavat sokkotreffit on Mounan kanssa. Mouna on tämmönen bändi Lahdesta käsittääkseni. En ole kyllä ihan varma. Jotenkin se tuntuu siltä. Täällä on tämmöset biisit kuin Kirjailijan työpäivä, Itsensä paljasta ja Sua pelottaa kauniita päiviä. Kaikki biisit Kari Järvinen. En mä tiedä, siis kuunnellaan minkälaista tää on.

Hea Radio. Kuuntele sinäkin.

Bye.

Palataan pohjoiseen.

0: Better fan.
1: Viime yönä unessa näin sinut saatanan kanssa.
0: Täältä myös lovari. Vähän kakkoslyyltä.

Hell of a cavio, a toinen, puta hell of yo. Saatanalla on toinen jalkakavio, toinen, puta hell of yo. Saatanalla.

Siirrytään Slovakista toiseen. Vauhdin hurmaa.

0: А, Иван!
1: Ет! Сырого! Писи! Niin kaikki muukin on teksti, että on täytä totta. Tämä on laulu nuoruudesta, niin tämä teksti kertoo Puolivälin kankaan kaupungisosta Oulussa, sävellys Jarno Mällinen. Ei mitään.

Olkaa hyvä. Se oli semmoista lepposaa aikaa, se nuoruus. Haluat lisää? Okei. Okay. Juha! Juha ei siellä metsäpala takana. Nostako kehän kontrolliin hiekkoa laulua? Se nyt kuuluu tuolta mulle ohi. Nosta semmonen puoli pillukarvaa. Tai laita koko pillukarvaa. Hyvä, kiitos. Onko paksu karva?

Olkaa hyvä. Mitä sitten? Mitä? Viiksi miehiä halutaan. Eturivimies on itse. Hyvä valinta. Komeat on viikset. Mutta lähdetään Jäämerelle.

soittaa vanhempaa kamaa. Ihan vähän vanhempaa. Toissa vuonna levitettiin tää. Tapio. Metsän herraa.

Tamam, açıkta tamam.

No, otetaan tässä vielä joku ralli. Näin keikan alkuun.

Hyvää iltaa! Mitä sun olette kuulemme? Näin toisen setin aluksi. Otetaanko sinä joku lyhyt pätkä? 10 sekunnin vai otetaanko 11 minuutin psykedelia pläjäys? Huuto äänestyksellä. Kumpi kannattaa ensimmäistä? Entä toista? Mitä mieltä on takarivi? Takarivi siellä, haloo. Siellä on aina kovin meno. Hei hei kaikille!

0: Kauppas löyty mikrofonilla valta. No niin, toisen setin toinen setin, oliko tän kolmas biisi vai neljäs? Niin, anna soittaa. Viiteen vuoteen. Tätä biisiä on soittu kuulemma viiteen vuoteen. Kyllä tännekin hurahtinen vuoden.
1: Kaikki on. Kaikki on.
0: Oletteko muuten festareille menossa? Tää oli sentään aika naapurissa. Kouvola ei ole kovin kaukana Oulusta. Tänne oli lyhyempi matka kuin monesti. 530 km vai?

Go for it.

happens.

Täällä ollaan Rytmikatissa. Jättömä on avattu. Tässä meille esiintyy radiopuhelimet. Huomenna kello 12 jättämään avajaiset. Mutta me päätämme lähetyksen täältä tähän. Kiitos kuuntelusta ja huomiseen. Muistakaa nukkua ja herätä ajoissa. 12 alkaa. Moi!

1976 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Lehmat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen. Tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cellphones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtyeestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin. Vähän

siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sitten se tuota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

siis rakkaat koronan aikaa. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajan kohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe. Täältä pyörii.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu. Ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

0: Täällä on Voitto Talonen Lahdesta. Teille Lahden messujen todelliset tekijät.
1: Turpa kiinni, Voitto. Tämän ohjelman.

0: No niin, haluan kuulla tätä jotain jo. Terve vain sinne vastaanottimien. Joo, en vitut. Tämä on nyt sitten tämmöinen minun uusi ohjelma. Sinne näköjään Kyösti laittoi nimen Keskiviisto. Olkoon näin. Olisin voinut kutsua tätä myös nimellä Kassumessu vanhaan tapaan, mutta ei niitä nyt jaksa aina kelailla. Ja muutenkin siinäkin soitin yleensä pelkästään lähinnä vinyyleen. Tällähän mun piti itse asiassa aloittaa, mä vähän unohdin. Laitetaan se nyt. 56 bars.
1: 1, 2, 3.

Joo, se oli Jim Pembroke aliarvostetulta albumilta Party Upstairs, joka on ensimmäinen, no ei minä tiedä, mutta tää on digitaalinen äänitys, aika tommonen kireä soundi. Ja tämähän on tehty, tää on sen takia ilman rumpuja, kun tämä Pembrokein pitkäaikainen aisapari Ronnie Österberg oli juuri hirttänyt itsensä. Ja tässä on aika hauska meininki, tää on niinku, tässä on aika paljon tämmösiä niinku ryyppäilybiisejä ja sit semmosia aika herkkiä lauluja. Sä vollotetaan John Lennonin perään ja muitten kavereitten. Helvetin hieno. Mutta joo, jos sattuu olemaan siellä parempaa juomista käsillä, niin siitä vaan aamuhan se voi alkaa nytkin. Aalla. Itse otan 5.

0: kollaa kestää, mutta nyt lähdettiin Neuvostoliittoon.
1: Tää bändin nimi on Paanin kuoro.
0: Paanin kuoro. Mulla on näitä hikitauhat julkaisuja. Ehkä maailman paras kasettilafka. Tässä on nyki.
1: Joo.
0: Vittu. Mulla on tässä ohjelmassa nyt niinku vähän erilaisia tämmöisiä teemoja, joista mulla ei itselläkään kauheasti mitään hajua. Mutta mä kävin tuossa kulttuuriretkellä Sysmässä syksyllä. Sieltä yritän etsiä jotain raporttia siitä. Ja sitten soitetaan vähän semmoista kaikkea urheilumusiikkia ja sitten tämmöisiä kaiken näköisiä dynamiittiralleja ja muita. Ehkä vähän countrya ja westernia myös. Otetaan ensimmäinen dynamiitti-aiheinen kappale. Sen esittää meille Kevin Coyne. Sori, Neuvostoliitto, olet liian pitkä. Eikä mitään kuulu. Noni. Kevin Coyne, Dynamite.

Eiköhän ole aika ensimmäisen urheilukappaleen, nimittäin urheilustahan se käy tuo hermoromahduskin. The splits. Ei ku split by the groundhogs.

meinaan jäänyt tuota käytös grillille ja kaksi ykkösellä ja se on puolet hampurilaista. On kyllä kylmänäkin ihan hyvä. Nimittäin kannattaa muistaa syödä. Syödä kannattaa muistaa. Mä oon myös kokenut viime aikoina, että toi juominen kansa ottaa joskus.

0: It's beautiful.
1: Huhhuh. Oi vittu. Mitähän tuon jälkeen pystyy laittamaan? Oli Townsend Sant elokuvasta Heartburn Highways kappale Waiting Around to Die. Laitetaan rockia. Seuraava bändi on nimeltä Dynasty Kriis. Kappaleen nimi on Skitsomania, eli urheiluteemalla jatketaan. Eiks kuse mua, jos nyt on vähän vittu naarmunen leidon.

Förstår du? Förstår du ingenting? Mä pääsin käymään tuossa toisessa viikolla Ruotsissa elämäni toista kertaa. Ensimmäisen kerran oli joskus 87 ehkä, ja piti sanoa takken sanonut. Mutta mä ostin sieltä yhden tämmösen levyn, tämmönen bändi kuin Battat for Truppel Malmöstä. Ja nyt vasta mä huomasin, että näillä on tämmönen biisi kuin Kungen heter Jandek. Kungen heter Jandek. Joko tiedätte mistä puhutaan tai sitten ei.

Joo, oispa tajunnut elvistellä reissussa näille jätkille, että kuka on soittanut Jandekin kanssa samalla keikalla. Joskus Keijon kanssa päästiin lämpäämään. Ei kyllä puhuttu sanaakaan Jandekin kanssa. Se vaan muistaakseni räpläsi jotain älypuhelinta siellä ja Salkun kanssa ja sitten välillä se soitti jonnekin varmaan jokin sinne Texasiin, että miten se bisnekset menee. Mitä mun piti tässä olisi teille nimittäin melkoista musaa. Sami laittaa täällä internetissä viesti, että uskaltaisikohan sinne tulla kattoon. Kyllä tänne uskaltaa tulla. Kymästi. Tuo Sami mulle vissyyn. Tuo vissyyn. Se vitussa ne kaikki linkit on, mitä mä oon laittanut tänne. En ymmärrä. Kaikki on kadonneet. Mutta niin, on tää aika huvittavaa. Mä tuijotan täällä internetin ruutua ja puhun teille. Te luultavasti tuijotatte internetin ruutua ja näin poispäin. Kikkelis, kokkelis vaan. Mitä vittua? Kaikki pelastakaa mut. Se helvetin hyvä artisti, jota mä aamulla linkkaan, niin sitä ei löydy mistään enää. Kaikki on kadonnut. Saatana. Se tuli varmaan liian suosituksi.

Otetaan vielä yksi biisi. Ruppeleilta. Rupparit. Tää on meidän Ruottiroudarin Teemu suosittu biisi.

Okei. Alkaa vaikuttaa siltä, että minun pitäisi ehkä lähteä tupakoimaan. Ehkä lähden tupakille, jos Sami voi ehkä vaihtaa seuraava biisin. Ensin...

0: ensin laitamme Wilco Johnsonin Solid Senders LP:ltä kappaleen Burning Down. Musta tää on helvetin hyvä. Sen jälkeen Kevin Coynea lisää, koska sitä ei välttämättä kaikki ole sillä lailla hirveästi kuunnellut. Tässä on Coynen tämmöseltä aliarustetulta Matching Head and Feet LP:ltä kappale Lucy. Musta se on ainakin ihan saatanallinen rumpukomppi. Ei kun laitetaan sen ennemminkin toisinpäin. Laitan ensin, ensin Kevin Coynen kappale Lucy ja sen jälkeen tulee Wilco Johnson's
1: Solid Senders. En kyllä
0: suosittele tupakointia kellekään, nimittäin tässäkin niin kuin missään helvetinmoiset rallit. Okei, okay, go!

Wilco fucking Johnson. Saatana. Saatana, sekin on mennyt hankkinut syövä itselleen. Ei voi mitään, kaikkihan täällä lähtee joskus. Oltiin muuten kattoo Wilco Johnsonia Tavastialla tossa vuosi sitten aika lailla. Oli kyllä hieno konsertti, täytyy sanoa. Ja jossain vaiheessa siltä meni kieli poikki, enkä ole ikinä nähnyt kyllä niin hienosti hoidettua kielen poikkeamistilannetta. Ei siinä mennyt varmaan puolta minuuttia, kun se kertoi jotain hassua juttua siinä ja heitti kielen yleisöön. Joku jätkä siinä eturivissä tietenkin nappasi ja mä siinä aakalja päissäni menin sinne hösöttään, että ei vittu, Wilco Johnsonin kieli. Ja sitten se oli hirveen tarkkana tietenkin tästä relikistä ja miksikä sit sanotaan, onko se relikki? Joo, pyhäin jätös. Niin mutta mä kinusin, että saanko mä koskea sitä. Ja mä sain koskea melkein Wilco Johnsonin munaa. Kun oltiin just lähdössä keikkareissulle tuonne Keski-Eurooppaan, niin sain siitä sitten vähän jotain tämmöstä mojo. Nyt vois kyllä lähteä pois Jyväskylästä hetkeksi.

Ta Radio New York. Tää bändi on Hawkwind. Tää on Jollu Jumppers Tyrnövältä. Once again. Mitä se sysmää kuuluu? Katsotaan vielä. Tässä ollaan selvästi vielä matkabaarissa. Tässä jossain vaiheessa mennään käymään sitten tuolla Uotissa tansseissa. Siellä oli saatanan kova bändi. Mutta otetaan tähän väliin tämmönen urheiluvartti. Tai sanotaanko, koitetaan typistää se 5 minuuttiin. Tää on kuitenkin semmonen kimaro, jota kaikki on odottanut. Niin aloitetaan kovimmasta päästä, elikkä lätkäjuttuja, lätkää räpylään. Mä oon kotoisin semmoista paskapaikasta kuin Nastola. Hyvä Nastola. Nastolassa on hienoa. Naskirock. Vittu. Tuolta lähtee rock and roll.

0: Ja sitten me lähdettiin sitten tuota Lapista. Mä lähdin tosi viikkoa aikaisemmin polkupyörällä sotkemaan. Sitten pojat tuli sitten oikein autolla perässä. Ja tuota oltiin Vanta siellä lentokentällä. Ja tuli se, että lippuja pitäisi olla kaikille vaan, kun meitä oli tuota... Meillä oli sinne Repa ja Antsu ja Arvo ja Peku ja kun ei ollut kuin 4 lentolippua, niin tuota, sitten vedetään pitkää tikkua siinä ja me vedetään pois vaan ja pojat sanoi mulle, että menepä vessaan, että tuota, me veemme pitkää tikkua. Minä sanoin, että ei minua kuseta, että kyllä kusettaa ja sitten minä menin sinne vessaan ja minä tulin vessasta pois sitten, niin silloin olivat tuota, pojat vetäneet sen pitkän tikun ja sanoi, että siellä tuota, jäit ilman lippua, mutta että kohta tulla perässä, että mene tuohon reppuun, niin me lyömme sen sinne lentokoneeseen kiinni johonkin roikumaan. Ja minä sinne könyämään siihen reppuun siinä keskellä lentohallia ja eiköhän se reppu säässä sitten pojat mene sinne tuota, kentälle ja siihen johonkin nokkapyörään, että sitten sen repun kiinni, minä sen verran, että repun välistä näin ja tuota, ei kun lähtö kiitoa sitten siinä ja silloin minua rupesi perse kylmenemään, kun se oli reppu jäänyt sillä lailla niin vängästi roikkumaan siihen, että niin nokkapyörä niinku veti tähän takataskut muuttuneet tässä ja minä otin ripuun päässä jo ehdottomaan kesässä, joka on tällaisena oli ainakin makeva hirveen kokouskulma ollut sen jälkeen. Niin sen tuota se alkaa tulla melkoinen odotetulla yläkerrassa siinä kun ollaan tuollaisessa 10-1000 metrissä niinku Pohjois-Atlantin yllä ollaan ja minä rupelin siinä repussa sitten niinku ottamaan käsiä yhteen, että pikkuisen perikkiä tässä ihan kalapiena ja siinä olin
1: siellä ja eikö se reppu perkele silloin hajoa siinä justiinsa ja minä

Hei, se oli Flesh Dance Nastolasta kans, joo. Tää seuraava tulee jollekin tyypille Punkin Finlandilla, jonka kauan kaivattu levy oli Ripan tykit juodaan vaan. Jos mä oikein muistan. Mulla ei tästä mitään hajua, että urheilustahan se juominenkin käy.

0: No, onpa se aika ralli, saatana.
1: Hirveä.
0: Lopetetaan tää urheiluruutunen tässä nyt Football Club FC Känkäsen levyyn Sanoin sua pulukseen. Kai se puluksikin no niin.

aika surkea esitys oli mun mielestä tämäkin. Vähän harvoin haukun biisi. Mun mielestä aina pitää antaa mahdollisuus musiikille. Ja tästä päästään aasinsillalla bändin nimeltä Tosi Synkät, jonka vokaaleissa sattumoisin on tyyppi nimeltä Pulu. Eikä ihan kuka tahansa Pulu, vaan tietenkin Pulu Asunmaa Sleepari-yhteyksistä tunnettu. Muutenkin tässä bändissä on näitä kaiken maailman lahden rokuja. Jimmy Tenorkin mainitaan levyn kannessa, mutta sitä ei onneksi päästetty soittaa kuitenkaan, vaan se ottanut vaan valokuvat. Special thanks menee Jartulle. Mun mielestä tää on yksi parhaista suomalaisista blues-biiseistä.

Juu. Tosi synkät. Murha Vääksyn kanavalla. Jonkinlainen lahtelainen superbändi tehnyt tämmösen levy vuonna 89. Aika hyvää tuommoista. Oisko Dr. Feelgoodit kuunneltu ja sillä lailla. Ei. Vittu, ei taaskaan kenähtänyt. Mä yritin siellä Ruotsissa opetella sanon niinku röyhtäisemmällä nei. Eikä niinkään. Nyt mä pääsen kanssa toteuttaa 3 vuotta myöhässä yhden toiveen. Toivottiin kassumessussa soitettavaksi Kärsämiehet -yhtyettä. No enpä itsekään tätä levyä vissiin koskaan kuunnellut. Tää on tän hyvämaineisen nettilevykauppiaan nykyään hyvinkin tunnetun Säteri julkaisema kokoelma. An independent one in independence country. This is the sound of Finland 1990. Kun Suomen liput heilumaan vaan. Kärsämiehet, olen kusipää. Vittu, mä en nyt ole muuten varma tästä nopeudesta, mutta eikä sillä niin. Kusipää.

onko Hans linjoilla, oliko oikein nopeus. Otetaanko varmuuden vuoksi vielä kolmasena uusinta? Kyllä se ainakin paremmalta kuulosti äsken. Seuraavaksi voisin itse toivoa kuulevani apulantaa. Nimittäin sitä vanhempaa apulantaa. Mutta ei mulla sitä kasettia oo. Noniin. Pahaltahan tää näyttää. Niin. Näin voisi sanoa.

0: Joo.
1: Mitäs vittua? No niin, sieltähän se tulee. Tää oli kai aika tämmönen mysteeriartisti. Kääriäinen ja Neropatit. Pahalta tää kaikki näyttää. Se on vielä... Laitetaan vähän maistiksi kiusatelleksen tuota toista puolta. Tää on kai aika saatana kova. Mä soitan tän ehkä myöhemmin kokon.

0: On mulla pese, muttei varaa bensiiniin. Sen nimi on Elsa. Se on kivaa. Se ei oo ollenkaan mean. Se antaa mun juoda yhden kaljan, kun me mennään kaupunkiin.
1: Antavat aina periksi. Minä en anna koskaan periksi.
0: Kiitos. Kiitos Tykylevic. Ja ACDC. Seuraavaksi mennään kartoittamattomille alueille. Tai ainakin mulle kartoittamatonta aluetta on yhtiö nimittä Ympis Esis and Syöse Boys. Kun on tämmönen biisi, kun päivä ilman veneperunoita on kuin vetinen munkki ilman invataksia.

kiitos suomalaisesti. Yleisö!

Oh, no.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jäänkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen. Tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the

Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro. Ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

siis rakkaat koronanaikat. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemän tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västerrek

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Metsän unta. Mäntyjen järjestykseen voi luottaa. Se järjestys on ainoa, jonka voimme metsän nukkumisesta selvästi havaita. Jos männyt eivät kulkisi ja kukkisi, mekään emme vaeltelisi unissamme neulasmatoilla. Emmekä seuraisi niiden tuoksua. Männyt kuolevat salaisimmatkin ajatuksemme. Kuinka kadehdimmekaan niiden rauhallisuutta. Paikoilleenkin asetuttuaan männyt kulkevat paljon meitä nopeammin. Mäntyjen vauhdista kertoo jo se, miten uurnaiseksi rungon pintakerros, juoksiston ryhmyyn ja mutkikkuus ovat muodostuneet. Mäntyjen sisäisestä järjestyksestä voimme yrittää päätellä jotakin. Mutta kenenkään ei pidä kuvitella, että osuisimme oikeaan missään asiassa, vaikka alkaisimme siitä, mihin viimeksi havaitun neulasen kärki viittasi. Mäntyjen varma ja sinnikäs oleskelu auttaa meitä pitämään ne mielessämme. Huoneidemme seinätauluille kirjoitamme männyt, kotiemme, peltojemme turva. Männyt olivat täällä ennen meitä, ja ne jäävät jälkeemme todistamaan tekomme. Ne huolehtivat meistä

0: Juuri sen verran, että vaikka vain vähästä vailla viimeisinäkin. Viimeinkin olemme lähteneet. Eivätkä ne siitä välitä, minne me olemme menneet. Kaikki puut kumartavat vedelle. Sen loistavalle, vaihtuvalle pysyvyydelle. Matalimmassakin kaartuvuudessaan, korkeimmassakin huminassaan. Puut osoittavat kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan. Veden kiitävälle, kitsaimmillaankin kirkkaalle riittävyydelle. Hetkittäin männyt heijastavat veden moninkertaisten pintojen lävitse omaa kestävyyttä. Se vertautuu oksistojen ja juuristojen, mutkitelevissa ja muuttavissa kulmissa ja kuluissa veden tapaan kuljettaa tietoa ja viisautta ihmissilmälle ja havaintolaitteille näkymättömien hiukkasten mukana. Männyt eivät salaa viisauttaan, jota ne kartoittavat meidän silmissämme hyvinkin hitaasti. Mutta toden tollen me emme ehdi tavoittaa niiden syvällisyyden kantavuutta. Eikä kukaan kykene arvioimaan mäntyjen ominaisuuksien mitattavuutta. Ei edes ennakoimaan huminan toistuvuutta. Sillä kuka kykenisi seuraamaan mäntyjen huojuvaa periaatteellisuutta. Ymmärtämään, kuinka niiden hiljaisuudessa, ainaisessa huomaamattomuudessa, voi iloita tavoittelemattomuudesta kuin salaisessa suuruudessa. Me jäämme aina enemmän jälkeen tästä mäntyjen määrätietoisuudesta, sen loisteen lujuudesta, sen laajuuden mittaamattomuudesta ja selkeästä sointoisuudesta. Olemme pysähtyneet ihailemaan pelkkää huminaa, emmekä edes yritä jäljitellä mäntyjen ilmavaa poikkeuksellisuutta, jolla ne kykenevät kulkemaan koko ajan, eksymättä kohti sitä, mikä on uutta. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistavat ajatuksiamme. Männyt puhdistavat hengitystämme. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksia. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia. Jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla menossa? Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla jo menossa? Lintujen mukana, tuolla tuheiden oksien alla. Siellä ja kaikkialla muualla. Sirkkäät ovat jo kertomassa. Ettei pitäisi luulla, että joka puulla on oksalla ovi, josta voi kuulla tietoja tulevaisuudesta, jonka tavoittaa vain tuulesta. Ei kai toki. Aina männylle sovi, että joka puun alla joku jo tavataan kuuntelemasta ongelmia oksattomuudesta. Vaikka tämä kuitenkin oli joidenkin toisten koti. Ilman mäntyjen havuoksia emme koskaan oppisi laulamaan. Mäntyjen laajuuden mittaamattomuudesta, ilman neulasien loistavuutta. Emme oppisi ylistämään niiden laulua huminan kulumattomuudesta. Usein kuvitellaan, että vaatisi kaukanäköisyyttä, joka ulottuu saavuttamattomiin. Kehittyneen emänkin arviointikykymme tuo loppua ja selkeä tajunnan sointuisuutta, joka tarkentuu erotuskykymme ulottumattomiin ja sellaista määrätietoisuutta, etteivät ihmisen iät edes koottuna yhteen keskellä kaukaisinta kuulumattomuutta riittäisi. Että voisi selvittää, kuinka voi kuulla, mitä neulasien ja lehden kärkien asennoilla on sanottavana aina uusilla tavoilla, niiden suuresta salaisuudesta. Eikö riittäisi, että kiittäisi näistä neulasista, yrittämättä ryhtyä jäljittelemään, joka ainoaa huojuvaa poikkeuksellisuutta, jollaisena jokainen helähdys ja kohahdus kohdataan. Jokaisen kaartuvan mutkallisen kuoripinnan ja suuntaansa tinkimättömästi näyttävän neulan kärjen. Tämän kertaista kosketusta ja vaikutusta huminan aiheuttamiseen. Se salaisuudesta. Sama, mitä mietit arvoituksellisuudesta. Se sama tuulesta. Tällä hetkellisyyden. Tätä hetkellisyyden kirjoitusta, kun oppisimme havaitsemaan. Mutta jokaisena tuulen hetkenä, niin lehdet kuin neulasetkin aina lentävät ja putoavat. Vain kerran. Hei, eikö meidänkin pitänyt lähteä puiden kanssa laulamaan? Mutta kuinka kukaan voi luulla, että joka puulla on laulu tulevaisuudesta, jonka voi kuulla vain tuulesta. Jos voisimme männille osoittaa, että puhumme niille, tältä se kuulostaa. Käytämme tätä mahdollisuutta ja myönnymme siihen, että meidän on pakko oppia havaitsemaan, huomaamaan, kokemaan ja tulkitsemaan. Tai edes arvostamaan tätä kaikkien kielien ja kirjoituksien synnyn ja syksyn arvokkuutta, jotta kykenisimme ottamaan vastaan edes hitusen sitä kevään loisteliasta kirkkautta, joka on tarjolla mäntyjen vierillä. Jos tämä on jollekulle uutta, ajateltakoon kirjoitettavuutta ja kaiken aikaa kaihtamatta vaikeutta. Kerrankin ilman muuta tulkinnallisuutta. Sitä tätä ei voi muuttaa. Mutta minun, joka en väsy kiipeämään, kuuntelemaan huminaa sinne, missä se alkaa, on tyydyttävä näiden merkkien vajavaisuuteen. Ja vaikka kaikki, mitä saan sanottua, voidaan ymmärtää monin tavoin, toisin kuin tarkoitan, jopa päinvastoin. Silti yritän yllyttää lähtemään mukaan. Se minulla on syy sanoa, kipua kuuntelemaan. Sen voit ymmärtää, että tähän emme jää, vaikka emme mäntien mukaan pääsekään. Mutta yrittämättä emme pääse lähellekään. Jotakin saattaa oppia asumalla puissa. Sitä voi tarkkailla linnuissa. Nämä merkit kiepuvat ja käyvät lävitsemme. Ehdimme tuntea hetken aavistamattomuutta, liikkeen suuruuden laajuutta, kun ne häviävät aina edessä. Toisinaan havaitsemme havinaa. Siihen ei edellytetä edes onnekkuutta, sillä häivekin tätä huminaa kohottaa kohti avaruutta. Nyt kun emme näe enää, kuinka voisimme vielä elää mäntyjen kesken? Meidän on tehtävä kaikkemme, että ne tulisivat lähelle meitä. Entä linnut? Aina edellämme nekin. Lentävät ja laulavat. Metsässä kulkija riemastuu siitä, kuinka joka kevät koristautuu. Helein värin ja kukin. Jospa ne sittenkin joskus ottavat. Mukaansa myös minut. Sillä ne tietenkin tietävät, missä milloinkin kuullaan huminan alkavan. Linnut tuntevat siivissään vesin ja tähtien viivastoja, joiden mukaan ne kulkevat ja kuulevat puiden laulavan, jotta ne tunnistavat kaukaisiakin maastoja, kun ne nukkuvat jo pieninä vesissä. Jo kun ne nukkuvat vielä pieninä vesissä. Nukkuvat pieninä vesissä. Ja jo kun linnuiksi tulevat nukkuvat pieninä vesissä. Nappivat kurkuissaan, kuinka korkeuksissa kuljetaan. Kirkkainää. Tuulen tuomina, vesissään puissa. Ja puiden juurilla. Ja pensaikossa. Ja aina lähistöllä. Mättäessä, heinikoissa. Kivikoissa, rantatörmillä, kahinan katveessa. Kivien ja kosteikkojen sokkeloissa. Pylty ympäriinsä vesien ympäröiminä. Kalleuden jyrkänteillä, vuoristojen seinämien raoissa. Kaikki olen männyt seuraavat niitä. Tai ne seuraavat mäntyjä. Tämän verran tästä tiedetään. Aina, kun ajattelen puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta taas ennen mitään muuta. Kun ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta. Ilman rajoitusta. Sen suuruutta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Kuuntelen puuta. Seuraan sen tuulta. Kuuntelen havujen tuulta. Aamu aamulta. Sen alta makulta. Herään vailla huolta. Kuuntele puuta. Se kertoo suunta. Kuuntele puuta. Se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.
1: Saman tien. Nyt voi aloittaa.
2: Niin, siinä kuultiin Keijo Virtasen luentaa hieman limittäin kahdesta vuonna 2017 julkaisusta Männyt ja Mäntyjen liikkeistä. Ja tämä jälkimmäinen on Keijo Virtasen ja Jarmo Saartin tämmöinen kollaboraatiojulkaisu.
0: Yhteisjulkaisu.
2: Yhteisjulkaisu.
0: Ja jaettu julkaisu.
2: Jaettu julkaisu. Ja Keijo, sä oot julkaissut ja kirjoittanut urasi varrella todella monenlaisia tekstejä. Sä oot kirjoittanut novelleja, romaanin, eli proosaa, kertomuksia. Sit sä oot kirjoittanut englannin ja suomenkielistä blues-lyriikkaa. Sä oot julkaissut hyvin omaperäisen kokeellisen romaanin Leimuava hiljaisuus. Hiljaisuus. Ja nyt sä oot julkaissut ja kirjoittanut tämmöisestä niin kuin hyvin rajatusta teemasta kuin Männyt, kaksi teosta, ja saattaa olla, että lisääkin on tulossa, mutta mikä johti sut alun perin tämän aiheen pariin, ja minkälainen maailman selitys siinä on niin kuin kyseessä?
0: No, Voin sitä selityksenkin hakea. No, se on tota... Ihan alku on siinä, että mä kannamme kaikkia mukana, mitä mä oon kokeneet pienessä saakka. Mulla on ollut onni asua metsän keskellä. Puissa. Puissa on viettänyt aikaa isoskelemassa kuivassa lintuja. Lintuja, että mä piti tuolla etsimään sitten, kun oli tätä ruokaa tai jotain muuta. Ja me tarvittiin, mutta siinä oli semmoinen metsä, jota ei koskaan kaadettu minun ollessa siellä. Naapurin semmoinen, se on semmoinen niin perikunnan maa, joka sai kasvaa vapaasti. Luonnon niityt, ehkä ne on ollut peltejäkin. Tuotin semmoiset niityt, jotka kasvat pikkuhiljaa umpeen. Ja...
2: Eli tuolla Asikkalan suunnalla?
0: Asikkalasta kun lähdetään Lammin suuntaan. Sitä, sitten vähän Evon suuntaan. Niin kuin evometsien reunoja. Evolla oli meidän perämetsässä takametsä. Puiden... Nyt kun näette tätä nykyiselämää, se on ollut korvaamaton tätä. Mä oon voinut silleen elää sen. Ja se on semmoinen... Semmoisen niin kuin... Otan... Semmoisen pohjan, perusta. Että me ollaan... Oltais niinku sovussa täällä niitä kanssa. Kaiken muun.
2: Joo. Joo. Sä oot myös harjoittanut lyykynäpiirustuksia. Oot tehnyt tähän mennessä varmaan siis kymmeniä puita kuvaavia ja oikeastaan lähinnä mäntyjä. Varmaan jotain muitakin, mutta... Valtaosaltaan mäntyjä kuvaavia lyijykynä piirustuksia. Miten tämä puuteema tai mäntyteema on nyt sitten, niin kuin, miksi se on muuttunut ajankohtaiseksi juuri niin kuin tässä vaiheessa sun uraasi?
0: Se on ehkä vähän niin, että se tulee. Ne tulee aikanaan kaikki. Mikä on tärkeintä se. Sitten tulee sieltä.
2: Takaisin.
0: Niin. Tai se tulee ehkä esille, ei se tule takaisin, vaan se tulee. Se on ollut mukana ja se kuitenkin tulee uutena, mutta kuitenkin siinä on niin se horisonttiperspektiivi, johon se liittyy ja se selittyy, ja jota se selittää. Sitten tämä lähti konkreettisesti siitä, että vuonna 1999 oli paha autopalari. No se on. Mutta kuitenkin olin siitä toimimassa. Ehkä Suomen keskussairaalassa, se ylimmässä kerroksessa. Kuudessa kerroksessakin. Jollakin osastolla. Ja, siinä mä liikkumatta joudun olemaan. Vaikka olin ikkunasta, kun männät kestivät siellä. Ne helvetti. Männillä ei ollut mitään hätää. Ne pärjäävät siellä hyvin ystin keskellä.
2: Joo.
0: Ja ne haastavat siinä, että kun tuohon pääsee, niin ei ole sitä paljon muuta tarvikkaa. Tuollaisen rauhallisuuteen kestävyyteen. Ja sitten niillä on ääni. Niillä on omat tapansa. Se on sama kuin ensimmäisen kerran Kurkulaan luotta. Ja tuo on mun joskus. Se on tuosta hitosenkin, niin ei mitään muuta tarvikaan. Se on semmoisen olemisen toteutumisen kohtia joissa. Tämmöisen tapoja, jotka niin näyttää, että ei täällä kaikkihan ole mitätöntä olla. Vaikka silloin oli aika vähissä nämä voimat. Ja...
2: Niin.
0: Ja vähän luottamuskin, että ei tässä kovin täysin ihmisenä enää jatka mutta ne männät siellä. Ne niin kuin lupasivat, että vielä kaikki jatkuu. Ja sitten mä aloin niitä vähän piirellä siinä. Ihan semmoisiin pieniin kuviin. Pari lappua Niin, alkoi suurentua. Sitten mä sain tommoselle kunnalliselle kolmaselle ja vähän isommillekin niitä tehtyä. Ja siinä huomasi, että ei saanut niin kuin monella tavalla asioita. Ne ääntelevät ja ne on erilaisia eri valaistuksia. Eri ilmoilla ja eri tuulissa. Niitä kuuluu kaikenlaista. Ja sitten no minä suoritan semmosia. Semmoisen niin kuin hyvää tuottavia, missä säteilee. Niin kuin noissa neolaisista voisi kuvitella, että niistä säteilisi jotakin. Yleensä sitä oksan liikkeestä neolaiset välittävät. Vähentävät jotakin meille. Ja sitten siinä tulee mietittyä, kun niitä yrittää onnistua jotenkin tavoittamatakin niistä. Ja pitää katsella aika kauan ja pitää viittää rauhallisesti hitaasti. Ja voi viittää luonnoksia nopeasti, ja mutta niistä ei tule mitään. Voi sitten se, että ne hyvin vajauksia sitten niitä voi. Ja pitää myöhemmin täydentää. Niin kuin täällä on tätä tätä vuonteelta tämmönen puu, joka on 450 vuotta vanhaksi todettu. Helsingin biologit on käynyt mittaamassa. Helsingin biologit on puraamassa sitä näyttää. Ja tää on vuonteella äärin rannalla semmosen lepikon ja koivikon keskellä piiloutuneella. Se on varmaan jäljellä suuresta metsästä. Se on semmoista kankasmaastossa on mäntiästä niin se kauempana. Ne on kaadettu pois nämä kaikki vanhat. Mutta tämä on jäljellä, moottoripyöräilijät, kaverit kertovat, että se on semmoinen puu, jonka ympärillä on sehän ainakin polkupyörillä. Ei puhuttu ympärillä ihan päässä. Mutta tämä on vanha ja mä menin sitä katsomaan. Ja niin tässä näkyy tämä puun kestävyys. Mä oon saanut salamasta ainakin kahdesti. Okset on palannut ja ne roikkuu tuossa. Runko on aika lahoja. Kuori on enimmäkseen pois, mutta sen kiertäneisyys näkyy tämmöiset urat ja kaikki. Se kantaa merkkejä mukanaan, sitä voi tulkita ja sinnekään se. No okset sitten tuo ylhäällä. Se on nyt poikki joskus se tasainen pintakin se vähän niin kuin kattoo, mutta sitten sinkoutuu niin kuin oksa tonne, toinen tonne ja ne niin kuin tekee vähän kierrettäkin niin kuin lentokoneen. Ja niissä on neulastopsuja, ne on aika pieniä, mutta ne on siellä. Ja viisin tätä syksypäivänä, puolen päivän jälkeen viisin. Niin kauan tuli pimeä. Sitten mä ensin kotiin, sitten sain kuvia otettua, kun vähän tavoittelin sivuun sitä ympäristön puukasvustoa. Mä sain sitä kuvia täyden sen sitten kotona ja kaveri käymään, se halusi sen taulutta. Joo, niin on niin vanha puu, että kun vaimo tästä 40, niin mä osaan häntä ympää laajaksi. Hän vei sen mennessään ja mun piti mennä uudestaan tekemään toisen kerran sitten. Että se, niin se kesti. Ja se on enää yhtä kauan. Hieno saan sitten taustaakin mukaan, mutta tässä ei muuta kuin täällä. Nuori toimi siinä vielä, mikä siellä oli. Nämä on semmoisia, että nää laittaa tosiaan 150 vuotta vanha, se on aika pitkä aika. Jotenkin se on tässä.
2: No, mitä meinaat lukea seuraavaksi?
0: No joo, sitten mä luen tämän mäntien liikkeistä. Mäntien liikkeistä tässä on tämmönen idea, että tämä kaveri on ollut kulkut tuolla hakku aukeilla ja ympäri tai sanotaan Kuopissa itäpuolta Kainuuseen ja pohjoiseen sinne Lappiin. Hän on nähnyt minkälaisia ne metsän jäännökset siellä. Mä otikohan ainakin tuon Juuso Paason toteuttaman kirjan ja sanoi, että Vau. Wow. Nyt tehdään semmoinen kirja, että tämä nykyisyys ja menneisyys. Että kaiva sitä. Että se on niin hyvä toi laajuus, että sä saat sitä. Se mytologia vaikka kuinka paljon, että tuosta sen niin semmoinen mytologia, mikä se metsä on. Oikeasti. Ja tähän näyttää, mitä se ihmiset on sille tehnyt. Näyttiin kirja puolissa. Tämä on se dokumentaarinen valokuvia. Ja sitten on aika pieniä kyllä, mutta...
2: Mitä alaotsikko on metsätalous, lyhyt oppimäärä?
0: Joo, nyt on metsätalouden periaatteita sortettu. Se on tästä sieltä. Estämästä. Mistähän se on? Joku tämmöinen ohjekirjahan se on, mikä sen lähteenä on, mutta... Se sanotaan täällä. Ei sanota. Täällä on muuten yksi. Nyt huomasin, että hän takana semmoinen teksti tai kirjassa. Kun mäntyjen liikkeet yhdistyvät metsässä, tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua. Voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistuvat ajatuksia. Männyt puhdistuvat hengitystä. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksia. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia, jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Ennen kuin ihmiset lähtivät vesille, he pääsivät aina perille. Vaikka tuulet ovat arvaamattomia, virtojen kulusta pääsee selville. Ei niillä voi eksyä. Katsottiin tähdet ja kallioiden kulmat ja kaaret. Ja kuunneltiin havujen huminaa. Mutta kun ihmiset ovat alkaneet siirtää taimia pelloille, syntyy liikettä, jota voi aistia. Ja se on altis vaikutukselle. Ja osaa tulkita ennen huomaamattomia tapahtumia. Istuttaja palaa vaikutukselle. Tarkistaa, saako taimille vettä. Tauttaa ranteita, elvyttää käsivarsia. Vielä ilman varusteita. Ja kuulee. Jokainen aamu on metsä. Jokainen metsä saa kasvot. Ja kun katsot, siellä kiitävät sarvet ja kaviot. Ja nyt kun tuulee, minne joutuvat kartat ja kuviot. Ilmassa loistaa varoitus. Kun mäntien liikkeet yhdistyvät metsässä. Tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua. Voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mutta emme kykene ymmärtämään tai edes laskella voimaan. Noiden liikkeiden ilmaantumista, toistuvuutta, toimintatapoja. Emmekä vaiheita ja yleistä kulkua. Miksi emme? Sen vuoksi, että jokainen mänty vaalii ainutlaatuisuuttaan. Siinä tilassa, jossa liikkuu. Kun ihminen asettaa puiden mäntyjen paikat ja tilat mielivaltaisesti etukäteen pelloksi määritelle alueelle, tällainen tarhaaminen eristää männyn. Se ei pääse mukaan metsän uneen. Istutus riville, joutuneet taimet kasvavat. Kaatolinjalla. Niiden mäntyjen tulevaisuus on ihmisen määräämä. Tulevaisuutta näillä männyillä ei ole. Ne haetaan pois. Kun olet nousseet tiettyyn mittaan. Se on ihmisen määräämä rajoitus. Ne puut eivät saavuta mitään. Eivät mitään siitä, mitä mänty tarvitsee. Haluaa tai hyväksyy. Ne eivät kuulu metsään. Ne ovat puita. Ne eivät mäntyjä. Kun männyt sijoitetaan ihmisen tekemään säännöllisyyteen, niin ne voimakentät jäävät vaillinaisiksi. ja mitättömiksi. Omina vaimenee ja lamautuu vähän sointiseksi.

Metsä hupenee. Se vetäytyy ja supistuu. Koko ajan pieneneville alueille. Enää ei nähdä oikeaa metsää. Nähdään vain metsän rippeitä ja jäännöksiä. Metsää ei nähdä enää. Eikä metsään voi katsoa. Siellä, missä ihmisten on toimitettava arkisia välttämättömyyksiään, joihin heidät on tarhassa mukautettu ja toimittamaan opetettu. Juurtuminen on lopetettu. Enää ei nähdä metsään. Metsää ei nähdä enää. Eikä oikeasta metsästä pian muisteta mitään. Koska sinne ei päästä lähtemään. Eikä kohta tavata ketään, joka yrittäisikään löytää tietään. Piiloiseen pesään. Siellä ei ketään, ei ensimmäistäkään näistä. Jotka tulevat liikettä säännöstelemään. Ei alkometsä päästä sisään. Mutta ajan mittaan, mikä ei ole ihmisten mittaama, tämä liike takaa sen, että suuri vaellus jatkuu. Vaikkakin liike entistä paremmin piiloutuu ihmisen huomiokyvyltä. Ja sen jäljiltä rintaan syöpyy huokaus, kuin tuolen tuulittama. Joskus kuullaan mesessä yöpyviltä ennen kuin raivaus kulki täällä. Jotkut herkistivät. Öisin valvoessaan kirjoittamaan tutkielmaa siitä, keittyykö huminan tahattomasta muistamisesta kaipaus. Mutta yksittäisiä mäntyjä humisee hyvissä asemissa, jopa asumuksien pihoissa, varttien pielissä, puistoissa, mäkien rinteissä, tanssipaikkojen reunamilla, teiden ja peltojen kohtauspaikoilla. Liikenneasemien odotusaukeiden laidoilla, joista ne saattavat helposti liittyä mukaan uniin. Entisinä aikoina ne olivatkin suosittuja sijainteja, mutta nykyisin ihmiset rasittavat näitä alueita kaikella, mitä heittävät pois. He rasittavat näitä alueita kaikella, mitä heittävät ja pudottelevat pois, mutta mäntyjä näkyy yhä. Kivikoissa ja kallioilla, lähteiden virustoilla. Ne sinnittelevät soilla ja jokisuilla. Kaikkialla niitä kasvaa valmiina, uinovina, mutta aina valppaina. Joko kuulet, joku erottaa humahduksen. Tunnistatko sisältäsi huokauksen? Aavistatko lupauksen? Oletko sinä sisäistänyt sen? Et voi ajatella sitä. Ei kenenkään pidä. Et voi laskelmoida sitä. Ei jokainen siemen idä. Mene tiehesi ja rauhoita mielesi. Tule takaisin. Ja asettaudut huminaan. Tästä pääset mukaan, kuinka sisäistät tämän, tajut näkymättömän. Niin luulet, mutta et sinä sitä sisäistä. Et voi valmistautua, vaikka kulit ja laikutat, tuot taimet, peität juuret. Tämä ei ole mitään, mitä olet jo kokenut. Se sisäistyy, sen kuulet. Tai et. Se löytyy. Sen vuoksi sinun täytyy omistautua. Etkä koskaan voi turhaan puhdistautua. Etkä koskaan voi liiaksi vapautua. Ei kenenkään tarvitse tarhaan mukautua. Sillä ei koskaan ole myöhäistä. Vaikka ei täällä mikään mänty välitä siitä. Lähdetkö sinä? Vai menetkö? Tai minne menet? Mutta kun kuuntelet, etkä väistä, mitä muistat, tulee tarve tulla vetsän huomaan. Mutta ei jollakin sanatulla tavalla. Näistä puista saa suojaa.

Löydät näitä maista. Täällä mäntyjen kestävyys on menneisyyden tuomaa. Kun joku huomaa, että sitä silti pelkästään luo maa. Kun joku huomaa, ettei sitä pelkästään luo maa, vaan vaikutus on säteittäistä, laajenee huminan jokapäiväisyys. Siinä soi aina aikakausien yhteisyys, kun nähdään, että tuo rauhoittaa mieltä, tutkii sisintään, kulkee suureen metsään, aivan yksinään. Juokseeko joku perään? Estämään. Vaikka hävettää, kun kysellään. Veikö tuo jotakin mennessään? Ryhtyäkö etsimään? Ei kai toinen sinne jää. Harhailemaan ilman päämäärää. Ihan ystävyyttä kukaan halua hävittää. Eikä hamo itke yksikään. Sinä vasta voikin yllättää. Vielä joku löytää. Jonkun, jolle näyttää, kuinka häivytää, kun päivä päättyy hämärään. Peittävään vihreä. Hymyillään. Tänne minä jään. Ja ilman muuta kysyttävää. Tarvitseeko kenenkään yrittää tulla etsimään? Haluatko löytää takaisin metsää? Josta olet kauan sitten tullut. Sitä metsää ei enää näe, mutta jossain se on ollut. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain, koska sieltä humina kantautuu. Jos se metsän haluaa edes nähdä, jos siellä haluaa käydä, sinne vielä lähdetään, niin päätetään. Sinne on mentävä, löydettävä käytävä, vaikkei kukaan muista enää sitäkään, kuinka kulkee. Sanat lukee, että pääsee sisään. Joku sanoo, että kulkeminen on laiskamadon työtä. Mutta vaikenee siitä, mitä on metsässä viettää yötä. Jos joku kysyy, miksi minä lähden, sanon, että näin taas uuden lentävän tähden. Silloin kun olin lapsi, kysyin uutta tietä koljettavaksi. Naurettiin, mitä noin pieni tiesi. Mutta minä halusin oman tieni. Sanottiin, että jokainen tie vie lopulta metsään. Eikä päädy sinnekään. Minä tahdoin tien sinnekin, miten voi näyttää eikä selittää. Kuinka menet metsään? Tietyntä tietä, sanatonta suuntaa. Suunnatonta suuntaa, vailla ketä, joka opastaa. Paras ymmärtää. Kun ääni komentaa, älä katsele sivulle, kun tulet seuraksi minulle. Tätä ei voi kiertää. Jokainen oksa ojentaa, näyttää. Eikö ole yhtään yllättävää, että yksin vain sinulle päätös jää. Valmis, lähdetään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Täältä on turha kenenkään. Tuolla minua etsimään. Päiväni lentävät pois, kuin neuloset tuulessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Joskus tuntuu, että päiväni lentävät pois, kuin neuloset tuulessa. Kuin männytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Joskus tuntuu, kuin päiväni lentävät pois, kuin neuloset tuulessa,
kun männytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Toisinaan tuntuu, että elämä on tuonut minut syvälle kaukaiseen metsään. Täälläkään en luovuta, vaan yritän kuulla, kun se kertoo, kuinka sinne voi nähdä. Jos sinne voi nähdä, sinne voi lähteä. Jos sinne voi lähteä, sinne voi mennä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sen voi nähdä, näin voi tehdä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sen voi nähdä, näin voi tehdä. Nyt päivä päättyi eiliseen. Huominen on tänään. Ei viedetään tuonne enää ketään, kun nopeammin siirrytään. Sinne missä huolta jää pimeään. Nyt voi kunnolla vain hengitystään itse vierestään. Mutta ei kukaan tänne metsään tietämättä. Puun alle pääsee eksymään. Etsimättä nimeään. Kun joka oksa ojentaa, yllättää ja näyttää. Jokainen tuotii kerran siementä sisällään. Saa sen taimelle mielessä. Ja metsään viedessään, tuntee sen liikkeessään. Tämä metsän liike on unen sukua. Se puhdistaa ajatuksia. Näin metsä uudistaa hengitystä ja avaa näkemyksiä. Metsät täysin hereillä, kantavat oksilla kaikki aikakaudet, jakavat joka aamu uudet tuulet. Metsä odottaa. Tuntuu kuin jokainen neulan kärkikin osoittaisi sinua. Männyt silmäilivät rauhallisina, kun tuli ja lopulta avaa sivua. Se lähkoin paikallisia uutisia. Näin näkee ja tavaa ensin itsekseen. Kohta jo lukee samaan ääneen. Samaan ääneen kokee käänteen. Mistä löytää uuteen siimekseen? Männillä on aina aika. Niillä on sellaista aikaa, jota meillä ei ole. Ja aina vain harvemmat havaitsevat sen puuttumista. Kun jäit metsään lukemaan tätä yöllä, näit, että männyt valvovat metsän unta vailla uupumista. Muotoilevat muuttuvia kuvia, jakavat alut, jotka auttavat liikkeelle. Ja kun jo levännenä nouset, kuulet havut, kun tavoitat lähimmän männyn, tartut kuin ihmeeseen. Se on ensimmäinen. Lujaan juurtunut. Se on ensimmäinen, se on puuttunut. Mänty männyltä seuraat kertomusta. Huminan mukana. Ei tämä ole sinun kertomuksesi. Eikä mukava. Ja siitä voit olla sellainen, kun se on muuttunut.

Aynen.

mitään muuta. Ajattelen vapaa. Ajattelen suurta puuta. Ajattelen vapautta. Ajattelen suurta puuta. Ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta. Ilman rajoitusta. Sen suuruutta. Kuuntelen puuta.

sen alta makuut. Nousen vailla huolta, kun kuuntelen puuta. Se kertoo suuntaa. Kuuntelen puuta, se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.

0: doveroso. Doveroso.
1: Nikejo, kerro vielä jotain suhteessasi kirjoittamiseen. Miten kirjoittaminen alkaa?
0: Kirjoittaminen ei ole suhde johonkin tai... Tämä ei ole suhde, että kirjoittamiseen, vaan kirjoittaminen tulee. Se asettuu minua jotenkin sellainen. Mukaan niin kuin tämmöinen sairauskin tulee. Se tulee sinne ja se on välttämättä sairaus. Se voi olla vähän niin kuin kasvoilla eläimilläkin on kanssakulkijoita. Niitä voi olla hyödyllisiä. Savanneilla linnut on tärkeitä näille. Ja se tärkeitä savannien valtajille, että nämä haitalliset hyönteiset ja on syöpäläiset kurissa. Mutta kiitettävinen on yksi näkemys on tuolla. Mutta se on joku tiedostaminen. Tiedostaminen tapahtuu kirjoittamisen kautta. Se näyttää. Kirjoittaminen antaa esineille, tapahtumille, perspektiiviä. Kuvaa niiden luonnetta ja sisintä olemasta ja tarkoitusta. Ja olla sisintä olemasta ja olemassa. Koinen toimintaa ja kirjoittaminen auttaa asioiden ymmärtämistä. Kirjoittaminen voi auttaa asioiden irtipäästämistä. Mistä pääsee? Irtipääsemistä. Se voi auttaa niiden ottamista mukaan. Se voi tätä nimetä semmoinen, että ei huomannutkaan. Ja vieraat kirjat auttaa tässä huomattavasti paljon kanssa. Niiden kautta hamuttuu toisenlaisia kokemisen tai haasemisen tapoja. Ne yhdet yhdistät näitä foneemeja. Joo,
2: mulla ei ole sitä.
0: Näitä merkitystä, kantavia elementtejä. Tässä on laajoja ne hamuttavat niin maailman ihmisen psykologiaa. Sen mieltä ja toimintaa. Erilainen kuin mitä meidän kieli, että se on aina. No niin, hyviä asioita sellaista. Mitä kautta saa laajennuksia ja täydennyksiä. Mutta kirjoittaminen on vähän semmoinen... Ei se ole sellainen... että muutaisin niin kuin kuvaväisen tai... Tähän semmoinen tuolin tekijän ammatti. Että ottaisin semmoinen ammatti, että mä teen tuolia. Tuolia, mutta ei ole sitä, että mä ottaisin minulla sen. Monella se voi olla, ja on tietenkin. Ne ottavat kirjoittamista, ne tekevät romaa kirjaa, ne tekevät romaaneja. Mutta minulla se ei ole sitä. Sitä vaan sattuu muodostua sitten sellaisiakin. Yrittäminen semmoinen virta, jossa se makuli. Sitä otetaan, se koostuu. Niin virta vaan pyörittää sille jonkun aineksen sitten jättää sanoa. Sitten löytyy jotakin. Sitten sitä voi tulla. Tämä on tuo Helmi Kalansiasta. Virtaan sen tämä auttamassan alkuun. Sitä on tota... Se on se... Se on se... Elämä menee.
1: Niin sä oot kirjoittanut hyvin erilaisia... Tai lähes kaikkia kirjoittamisen lajeja. Olet harrastanut ja jotenkin niissä on kuitenkin aina joku semmoinen niin kuin lajista riippumatta niin jotain semmoista hyvin samaa siinä sun tekstissä, että semmoinen tietynlainen niin kuin virtaavuuden niin kuin olotila ja miten sä näet tämän, sä sanoit äsken, että sä et aseta lajia mitenkään niin kuin lähtökohtaisesti silleen kirjoittamisen niin kuin alkuun miksikään semmoiseksi niin kuin, pakotteeksi, niin miten sä muuten hahmotat esimerkiksi nykykirjoittamisessasi vaikka tämmöisen niin kuin proosan ja runollisen tekstin eron tai yhteyden tai mikä niiden suhde on?
0: Joo, siinä on suhde. Siinä jutussa on. Se on runo ja proosan yhteinen tekijä on runous. Se on semmoinen ihmisen tapa, jossa jossa päästään semmoisen yrityksen annat kertasuhdanne. Ja se niin kuin sen hetkisen tapahtumisen taltiaamisen tai sen toteuttamisen, että ja se mitä mä sanon, samaa kuin se, kuinka mä sen sanon, niin se voi olla, niin kuin mulla on tällaista niin kuin aineksien keräämistä, mä oon niin kuin keräilijä, ja kun olin tuolla keräilijän kanssa niille, niin on pistänyt mieleen kaikkea. Tai en mä enää. Aikaisemmin silloin, kun Timmarissa saa semmosia noin pieniä, paksuja muistikirjoja. Ne ryhmä pitää taskussa. Se pieni sinne sai. Ja se toi hyvin, vaikka sun osassa kanssa tätä kaikkea huomaamatta. Mutta ne hävisi muuta sen tuli varmaan 5 yhteensä. Ja kun ollaan aika täynnä, niin tuli vähän nyt jaoteltu tämmöisen antropologiseen. Teoreettisesti tällä antropologisen havainnoimiseen ja sitten tällaisen kielen omaan luonteeseen sitten tämä ilmaisun, jota sitten mehitetty musiikki. Nyt on niin pieni, niin pääsee hukkumaan. Vaan on sellainen, ei se varmaan mitään nykyään arvoista olisi, mutta silloin se on. Peli menetys, mutta se, että mulla on, niistä voi niin löytää sellaisia ajatelmia, jotka sitten lähtee käymään niin kuin tuo, vaan tulee. Tuo niin kuin, mä pitää kirjoittaa niin, että on oikeutta sillä asialla niille männöille. Se hakee itse sen muotonsa. Se on se keltainen kirja. Mutta se vaan jäi kesken. Siihen kuuluu se toinen puoli, joka on. How does it feel? Kirjoittaminen nähtävä sitä, how does it feel? Se on ihan oleellinen. Koska se, mitä se täällä on, se pitää saada näkyville, että tehdään niin kuin turha olla. Toisaalta tilanteita, mutta se on samoja. Samoja tilanteita on sieltä. Kirjoittaminen on semmoinen kohtaamisalue. Ei tarvitse olla yksi, mutta saa olla yksi. Siinä pitää olla, kirjoittaessa on yksi, mutta eipä olekaan. Se on se koko audience. Maailma on siellä, mutta sinne saa mennä ja jakaa sieltä ja jakaa sinne kaikkia. Ja tämä on niin ihan pieni ymmärtäosa sivuja, mitä olisin tällaisessa jaettua. Ja laittamalla se paperille ja lukemalla. Mutta aikojen kulossa ja sitten vaan niitä sitä löytää sitten. Mutta sitten tämä lajit. Laitan tämmöinen ensimmäinen keksintä. Nyt yhdistetään messiapaperin ottamiseen, tavaroiden tuottamiseen, maailman tuhoamiseen. Mäkin pitää tehdä paljon aikaansaannosta. Katsotaan, että kirjoittamisen kurssi onnistuu. Eli siellä tuota turmakirjaa jokaisen. Tämä on tämmöistä, että se aikaansaamiseen on pakko. Se on hyvä asia, että ei oppii tekemään ottamista. Mutta sitten kaikki ei tarvitse tätä painaa. Mun on tänne myöten sille. Mutta se on kuitenkin se tulee näkyviin, mutta se on sellaista, siinä pitäisi olla sellaista tajua ja harkintaa. Että tämä lajit onko tuo, että perinteetinä, että joku voi sanoa, että mä oon kirjoittanut, mä kirjoitin näytelmän, että se on painettu taika, että onko ne runokirja. Se on niin kuin osoittaa hänelle statuksena. Mutta toisaalta pitäisi voida ymmärtää, että kirjoittaja kirjoittaa koko ajan ja sitten häntä voi tulla kysymään, niin kuin tällä eteenpäivänä niin tuolla kysymään, että onko sulla eteenpäivä runoa? Mä katson, että sitä varmaan onko sopiva löytyy. Ja löytyy niitä niin, että oli liikaakin, mutta niitä sitten onko tarvitaan, että voisi olla, että uuden kalvan aika tulee joskus ja semmoinen tarvitaan sitten, se kyettäisiin tekemään, kun suuntaanotaan niin, että osataan se tehdä. Ja tässä kirjoittaminen on sen täällä liikkumista. Miten täällä Mennään. Mitä? Mitä tavoitellaan? Mitä? Mitä tätä on? Mihin kautta kautta mennään ainakin? Mitä tulee? Mutta tämä tapa, että mennä, otetaan romaan esimerkiksi. Ja se kiinteitä muotoja, joka määrää sen asian käsittelynä. Niin, että se juoni esimerkiksi tapahtuu niin, niin se voidaan rakentaa hyvä tämmöinen toimeohjelma, jolla otetaan romaaneja sitten liukinalta. Ja sitten täytetään vaan sinne ihmisen ammatit toisiin ja iät ja sukupuolet. Ja mutta se on kaikki valmiina. Mutta se todellinen kirjoittaa sitä, että mistä tämä saadaan tällainen formaatti. Se on hyvin se tehdä kertaa uudestaan. No, se viittaa, jos se kerran tehdään vähän semmoiseksi. No, se sitten se. Sitten se pitäisi. Se pitää vapautua. Ja tämä on se homma, että mä kirjoitin niitä novelleja ensin. Ensin tätä kaksi kirjallista. Kun laitoin ne semmoiseen jatkumoon, että se on se maailma, missä minä ja se kiitos. Mutta minä ja kaikki se kulkee. Liikkuu niin semmoinen mitään tyydessä, mutta tota se oli niin. Sitä vaikka mä toista kirjaa. Minä sitten toisen kirjan novellit tein tässä toinen kirja. Nyt mä sitten lähetän tämmöisiä runoja. Mä olin niitä runoiksen semmoisia. Vähän niin kuin noin männyt tuossa. Mä otin niitä semmoisen nimaskan sinne. Minä tein, että sinä olet tuossa kirjailija, että upota noin jonnekin novelleisi. Että se niin kuin kohdettiin.
1: Pysy ruodussa.
0: Niin. Ja sitten siitä jäi kyllä semmoinen, että on semmoinen underground. Kyllä mä tein niitä sitä kuitenkin, sitä huolimatta. Mutta mä kirjoitin, musta kun mä tulin tänne ja draaman kurssia, niin mä kirjoitin semmoisen eksistentiaalisen näytelmän. Oli aika semmoinen työsopis, luontoinen ja osittain semmoinen, ei mitenkään siihen sidottu. Siinä oli tämmöistä ihmisen mutta muutenkin kuin tässä konkreettisessa suuressa, että siinä oli tätä efektiiviä niin laajemminkin. Siinä se oli semmoinen, ei se päässyt kauheasti tapahtumaan. Ja läpäsin sitä semmoiseen ja se vihkosta mä heitin sen pois, kun ei se pelannut.
1: Se oli siis draama?
0: Mä kysytin ihan oikean näytelmä, että on se näin näytelmä. Mä kuvittin, että mun pitää osata kirjoittaa. Mutta ei se. Ei se ollut ensin, ei koskaan tullut mitään näytelmää. Ja sitten se niin kuin varsinkin näytti, että eka vuonna, kun mä täällä olin ekasyksenä olla, tein sitä kevääseen Saksalle pikkuhiljaa. Sanoisin, että ei näin tehdä, että mä päätän tehdä näytä. Ei se niin, että vaan ne jutut. Mutta enää ne muuttuu. Ne muuttuu sellaiseen muotoon, kun ne itse päättää. Sitten se. Sitä samankaltaista varmaan oli muistaminen tuossa keltaisessa kirjassa kyllä jonkun. Mutta tämä on vähän niin kuin intialaisella tämä tapa. Ja kirjallinen tarkoitus on ihan toinen kuin toteuttaa tämmöinen rakenteellinen täydellisyys. Ja toistaa sitä. Oppia ilmaisemaan. Oppia kalmaan esittämään niitä asioita, jotka meille tämä tapahtuu, jotka merkitsee jotakin. Ja tuomaan ne sen kohdan. Ja se on ihan sama periaate. Mä oikein tekee laulun. Siinä on joku johon tarttua. Aiset ja havainto tarttuu konkreettiseen asiaan. Lintulaulaa tai ehkä lentää puusta. Se lähtee siinä mukaan ja ajatus mukaan, että mitäs se tapahtuu. Koira menee nuokki. Ravuja. Miten siihen pääsee mukaan? Se voi olla mikä. Siis mä tulen elokuva. Ja se voi olla. Tämä on avallisen. Se on tästä kaiken muuttumisesta. Kenen kanssa tuo ihminen täällä korjaa? Jotain tällaista. Niin. Se on tärkeintä se asenne. Ja tunnetaan tämä, mikä pitää tulla esille, niin se tulee. Se pitää olla avoin se tapa. Nykyään on aika hyvin kertaa tämmönen aikaudesta lähtien kuitenkin ollut tää lajien sitoo määräävyydestä, tämmöisen muotoilemisesta vapautuminen on ollut mahdollista, mutta kyllähän niputetaan sitä ennen yhtään luokkaa semmoisen, että täällä on nämä hienot korkeakulttuurin laito-operat ja rykeriet ja tämmöiset hienot runoilmat ja muut, mutta sitten mitenkään tämmöinen kaatoluokka, jos on sitten sitä, mitä ei kukaan haluta mikään, mitä se laji on. Mutta se voi olla jossain, missä se, no se tuleva merkitys, joka kestää. Ne on aika kuivia. Siellä on monta ihmisiä, jotka eivät ole koskaan reitsinä reistä. Ne tipeet, se on semmoinen kasvatuksellinen, kasvatuksellisen tietoksen sisältävä romaani, joka on hyvin tehty ja se on täydellinen. Ennen semmoisen säädä, että se on tehty ja siellä jotakin muuta. Mutta ei mikään. Mutta se on vain yksi näkökulma. Nyt kolme on monia.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Tervetuloa
1: Kosteita lähetyksen pariin. You're listening to radio here. And this is Jerusalem.
0: All hail Jerusalem.

todellakin. Jerusalem, niminen britti hard rock heavy bändi. From the 70s. Jerusalem taisi julkaista ainoastaan yhden pitkäsoiton, joka kantoi bändin nimeä. Tuo oli levyllä. Levyllekin päätynyt Primitive Man -biisin demoversio. Jaa, nyt kun tässä internettiä selailee, niin näkyy Discogsissa olevan, että vuonna 2009 Jerusalemilta julkaistu CD-painos Escalator -nimellä, jossa on ainakin tollasia vanhoja sinkkuna julkaistuja biisejä, kuten Kamikaze Moth. Niin. Tervetuloa todellakin Kosteet radio-ohjelman pariin. Lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuultiin muuten Kitisen Saharan, eli Hermanni Ylitepsan. Sanoppa nyt. Tuoli vajosi kasetilta. Avausraita mies. Ja Katriina, jos kuuntelet siellä jossain Rovaniemen metsiköissä, niin paljon terveisiä vaan sinulle. Kasettia tulee toivottavasti tässä kevään aikana. Tarkkaile postiasi. Myös Flaming Lipsia kuultiin tuossa. Silver Trembling Hands oli heidän Embryonic-levyltään. Jerusalem-bändi pari häiskää puolestaan perustivat 70-luvulla myöskin tällaisen Pussy-nimisen trion, joka julkaisi samalla levyyhtiöllä sinkun Feline Woman, tai miten tuo nyt lausutaan, Feline. Ja laitetaan nyt sitten tästä tuleen Pussin Feline Woman -sinkun B-puoli. Scar Child.

0: mitähän niitä nyt olisi ollut tuommoinen, niitä oli vähän erilaisia nauhoja, lyhyempiä ja pitempiä, niin sanotaan nyt tunneissa tuommoinen, olisiko niitä nyt parikymmentä tuntia ollut. Kyllä niitä enempikin oli, mutta kun mä otin aina sitä päälle niitä.
1: Niin. No entäs tuo ohjelmisto, pidittekö siitä kirjaa?
0: No juu, olen minä sitä tehnyt. Sehän oikeastaan niissä merkeissä ensin alkoikin silloin 52-luvulla, kun sitä seuraili, että miten siellä on niitä sellaisia, mistä pitää, ja sitten sellaisiakin, joista ei pidä, ja piti vähän niin kuin kirjaa niistä.
1: Mistä te itse piditte?

siinä loistava Television tietysti bändin mainiolta debyytti albumilta Marquee Moon. Se oli kakkosraita Venus. Vuoden 77 materiaalia Amerikan Yhdysvalloista. Loistava bändi, joka julkaisi loppujen lopuksi ainoastaan kaksi pitkäsoittoa. No, itse asiassa kolme on julkaissut tähän mennessä. Kaksi 70-luvulla ja sitten toi kolmas on tullut 92 vuonna. Marquee Moon on kyllä pirun kova levy, joka Britanniassa möikin ihan hyvin ja menestyi. Bändistä siellä pidettiin, mutta typerät jenkit ei älynneet hyvän päälle ja levy ei myynyt siellä paljon paskaakaan. Toisaalta mitäpä nyt myyntiluvut oikeastaan musiikitasosta kertoo, ei välttämättä yhtään mitään. Sitä vaan pidetään monesti sellaisena käypänä mittarina. Siitä onko joku levy hyvä vai huono. Joka tapauksessa, jos et ole jo, niin kannattaa tutustua Television bändin Marquee Moon -albumiin, jos tykkäät helvetin hyvästä kitaroinnista ja rock-musiikista. Tämä bändihän tulee muuten kesäkuussa Suomeen. Mä en olisi tiennyt, että Television on näinä päivinäkin vielä kasassa. Mutta niin vain. Ainakin lärväri täyttyi muutama viikko sitten ilahtuneista postauksista, kun tyypit siellä hehkuttivat uutista, jossa kerrottiin Television-yhtyeen konsertoivan Helsingissä The Circus-klubilla. Tiistai-päivänä 10. kesäkuuta. Ja on tietysti lupa odottaa tuolta keikalta juuri tätä Marquee Moon-albumin ohjelmistoa. Ja liput tohon tolle keikalle itse asiassa ovat tulleet jo myyntiin viime perjantaina. 32 euroa taisi olla biletin hinta, eli ei mikään älytön. Sinne vaan kaikki. Soitetaanpas nyt sitten, kun Televisionista kerta puhe tuli, niin sen kunniaksi vielä toinen televisio raita. Olkoon sekin kakkosraita bändin toiselta pitkäsoitolta, joka ilmestyi. Ilmestyikö sitten seuraavana vuonna? Marquee Moonista kyllä, 78. Adventure on siis levin nimi, ja soitan sieltä kakkosbiisin Days. Tästä näin.

silloin, kun pomitettiin, mutta silloin 27. päivä, kun minun asunto ja työpaikka pomitettiin, mä olin käymässä kotona tuolla Oulun ja Kuopion läänin rajalla, täältä on 150 kilometriä matkaa. Ja me lauantai-iltana mentiin saunaan, niin äiti sanoi, että Oulua pomitetta, kun sieltä näkyy niin kirkossa. Minä sanoin, että ei se ole kuin semmoista auringonlaskun varjoa jotakin. No sitten aamulla minun piti lähteä Iisalmesta Ouluun menevään postiautoon, kun maanantaina piti olla töissä. Isä sanoi, että elä lähde, kun Oulua pommitetaan. Minä sitä pakkohan minun on mennä, kun mulla on työpaikka aukua. Ja niin minä tulin tänne Ouluun ja minun poikakaveri oli, me oltiin kihlassa, oli tuossa, se oli postiautopysäkki tuossa jossain keskellä kaupunkia. Niin se sanoi, että mennään Heinäpäähän. Minä sanoin, että niin minun asunto on lähempänä tuossa, että mennään ensin sinne. Se oli tämän nykyisen uuden postitalon paikalla minun asunto. No minä menin sinne Heinäpäähän ja aamulla yritin töihin lähteä, niin sitten vasta sanoi, että ei sulla ole sitä työpaikkaakaan, että se on pommitettu. Se oli pakkahuoneen kaula muistaakseni. No sitten minä olin yötä seuraavan yön siellä Heinäpäässä minun sen kaverin siskon luona. Ja me kaikki luettiin laukun vieressä ja vaatteet päällä nukkumaan, että jos tulee seuraavana yönä pommitus, niin joudutaan äkkiä pommitus. No niin se tuli kahden aikana. Minä heräsin ensiksi ja minä lähdin sen laukkuni kanssa juoksemaan pommitus. Ja siinä oli lähinnä semmoinen sirpalesuoja maan sisään tehty, että se oli vain semmoisista. Niin minun eteen lenti semmoinen laskuvarjo oikein kirkas. Se valasi varmaan sitä ympäristöä, että näkee pommittaa. Siellä mä olin siellä sirpalesuojassa ja siellä murakarisi niskaan, kun se maa tärisi, siihen tuli aika lähelle niitä pommia. Esimerkiksi Kiistolan taloon tuli ja sitten tuli sinne Oulun yhtiölle päin, siellä paloi semmoinen monikerroksinen talo. Ja 90-80 pommikonetta oli sinä yönä ollut pommittamassa. Ja niitä oli saksalaisia, oli apuna tyhjentämässä taloita. Se paloi kaksi korttelia siitä nykyisen postitalon paikalta kirkon seinään asti. Ja se on kirkon seinään asti loppunut. Siinä oli vain semmoisia tulipalon niin kuin hilseitä, että se oli polttanut, mutta ei ollut syttynyt tuuli. Ja ruumisarkkuja oli Laanaojan jäällä ja ne katseltiin vähän ja sitten siihen Kiistolan pihalle ne ei päästy, kun väestönsuojelumiehet sanovat, että se voi olla suutari se pommi, joka siihen on puonut. No kaikki akkunat oli särkynyt, mutta se ei ollut räjähtänyt vaan. Sitä mä en ihan varmaan tiedä, me lähdettiin sitten heti pois. Että Haaparannalta kaikki tämä lähiympäristön nuo palokunnat on olleet ja Haaparannalta asti on ollut, mutta luulen palokunta on palautettu takaisin.

Ryuichi Sakamoton. Yksi sadoista kauniista kipaleista siinä Paradise Lost. Illustrated Musical Encyclopedia. Levyltä. Ryuichi on tullut kyllä soiteltua paljonkin näissä lähetyksissä. Kuuluu ilmiselvästi meikäläisen ikisuosikkeihin. Nyt vois pitkästä aikaa oikeastaan piipahtaa vähän pitemmän kaavan kautta Afrikassa ja pyhittää useamman gibaleen tuon hienon ja musiikillisesti rikkaan maan osan sävelmille. Tässähän on tunti vielä tehokasta lähetysaikaa jäljellä ja mikäs sen parempaa kuin aloittaa ja toinen jäljellä oleva hienoilla afrikkalaistunnelmilla. Laitetaan ekaks Francis Bebeitä, joka taitaa tulla Kameruunista tai jostain sieltä päin. Hänen minimalistista Santsa-musiikkiaan. Santsa on tuollainen sormipiano-tyyppinen pikkusoitin. Soitan Francis Bebein Aquaba-levyltä. Tai kasetilta. Nimibiisin. Jonka jälkeen mennään Maliin. Ja kuunnellaan Bintu Sidibeä. Myöskin Kassun avausraita Zamba Dian luvassa. Siinä kuulette erittäin komeaa laulua sekä Kamel Ngoni kielisoittimen ja huilun huumaavaa yhteispeliä ryyditettynä akustisella kitaroinnilla. Beware! Mutta ensin Francis Bebeitä ja Aquaba.

Radio Hearia. Kosteita numero 27. Tuo äskeinen mahtavuus oli Bongo Flava Jamia vuodelta 1999 Keniasta. Prince Konjo ja Bina Damu. Ja tämä puolestaan myöskin Ysärillä tehtyä kamaa 94 vuodelta Penny Penny Shikangani.

0: Tuomo maidosta vaan puhuisin. Tuota, kun siitä puhuttiin siitä diabeetiksesta, lasten, mulla on se vanhuusiän diabeetis tai 60-vuotiaana tuli ja se on nyt suurin piirtein 10 vuotta ollut melkein. Ja tuota, 9 ainakin ja tuota, se on nyt ollut enempi ja vähempi ja se on noussut ja laskenut, mutta keväällä se oli noussut niin, että se oli 9,2 ja sitten mulla tuli hätää, niin tuota, minä en muuttanut lääkitystäni yhtään, mitä oli yksi pilleri, mulla vaan olikin ja lääkäri määrisi toisin, mutta mä en muuttanut. Mä vaan rupesin ostamaan luomumaitoa, kun mä nuukani, en mä ratkinut siihen saakka. Mä rupesin käyttämään luomumaitoa. Mulla putos vajas kahdessa kuukaudessa, niin sokeriarvo 7,2. Et se putos niin kuin aleni, tuli paremmaksi.
1: Ihan oleellisesti.
0: Että
1: ihan oleellisesti tuli alemmin.
0: Joo, joo. Että mä niin äkkiä jos saanut koskaan. Enkä mä muuta, no tietysti mä olen yrittänyt välttää rasvoja, mutta mä oletan, että se oli se luomumaito, mikä pudotti sen. Että en mä sen vähempää, mä syön kyllä yleensä liikaa, että siitä se on aikoinaan tullut. Ja toinen juttu on se, että toi purkitushommakin, niin tota noin, nykyään kun on niin hyvät kaikki tilatankit ja muut, niin miksei sitä voisi järjestää niin, että sitä saisi jokainen nostaa kannuunsakin. Ei se bakteerit siinä sitten. Eikä ollenkaan homogeenit, ettei laiteta sitä homogeenit, nyt en osa lausua, homogeeniteerata ollenkaan sitä maitoa. Et mitä vasten se pitää sitten rikkoa ne pallot, sitä mä olen kauan jo ihmetellyt. Se olisi niin yksinkertaista, pistää tilatankit suoraan suureen tankkiin ja ja tietysti voisi olla pakattuukin maitoa, mutta kuitenkin sitten teetetään ne keräpurkit ja eihän niitä nuorilla ole aikaa sitten. Tuolla ne on roskitse ne purkit ja vanhat mummot sitten pesevät ja littistelevät niitä minkä. Mutta eihän ne edes juo paljon maitoa, ne ei nyt paljon kuluta. No nyt menee liian pitkäksi, täytyy muittenkin päästä.

hirveän paljon kuunneltu ohjelma 60 vuotta ja monille ihmisille se on osa säännöllistä viikoittaista elämän rytmiä, niin että täytyyhän sillä jokin vaikutus olla. Ja kyllä mä voisin kuvitella, että se on merkinnyt esimerkiksi tietynlaista tällaista musiikkimaailman laajenemista vuosien mittaan, koska siinä joutuu kuuntelemaan musiikkia, ellei nyt ihan laidasta laitaan, niin kuitenkin aika monipuolisesti. Ettei siinä pääse poimimaan vain pelkästään sitä, mitä sä vedet, jotka itselle ovat kaikkien mieltä.

todellakin. Järjestyksessään taisi olla viides toivekappale, joka näissä lähetyksissä on toteutettu. Ja kaikkihan tietysti tunnistivat biisin. Se oli Roxetten It Must Have Been a Love. Alkuperäiseltä nimeltään Christmas for the Broken Hearted. Ja se oli Lauran toive. Lauralle rakkaita terveisiä. Vuonna 87 alun perin tuo biisi Saksan Emille oikein räätälöitynä joululauluna tehty. Radiosoitot mielessä, mutta julkaisun jälkeen biisistä tuli Ruotsissa iso hitti, mutta Saksan Emi ei koskaan kappaletta julkaissut. Myöhemmin sitten vuonna 90 hän, Roxetten It Must Have Been Love, oli tietysti Pretty Woman -elokuvan soundtrackilla ja ponkaisi sieltä maailman maineeseen. On aika sanoa näkemiin tämän torstain osalta. Vielä muutamat valitut pistetään ilmoille. Kiitos jälleen kuulijoille ja seuraavan kertaan pitäkää huolta. Moi.

0: Hyvä radion kuuntelija. Aloin tässä yllättäen lähettää. Mulla ei oikein ole tässä mitään mikkiä ainakaan vielä kunnolla paikallaan. Ääni, minkä kuulet, tulee tietokoneen omalla mikillä, mutta ehkä tästä jotenkin selvitään. Pahoittelut, että olen ruosteinen. Meillä on tässä lähetyksessä mukana myös Richard Kissa. Richard, sano jotain. Richard, Richard, älä syö sitä. Richard,
1: älä syö sitä. Älä syö sitä. Sano jotain. Richard. Sano.
0: Noniin.

przypinam, etkinam. Kontus kalivallan nyt sydämeni, enkä uskonut selviäväni. Minä matkustin tähti, kuvioissahan vastaan, kaikkeuden syvimmät salaisuudet tutkin.

No niin, nyt löytyy mikrofoni. Tykkäättekö te siitä, kun ihmiset puhuu tällä tavalla tosi lähellä teidän korvaa ja samalla syö? Minä en. Jos joku on sellainen kuin minä, niin arvostaa sitä, että lopetan tämän puheen tältä erää tähän.

millaista olisi elää maailmassa tai yhteisössä, jossa kaikki olisi hyvin ja tasapainossa? Sitä ei kyllä kukaan koskaan

yllättävän luonteva jatko. Joskus asiat menee niin. Syyskuu on tullut ja puoli vuotta taas pitää kestää.

No niin, hyvät kuuntelijat, jos teitä sattuu siellä olemaan. Seuraava kappale on Henkalle, jos hän sattuu kuuntelemaan. Henkka on lähdössä kaupungille. Kertoo meille, että ikä alkaa painaa, mutta että tapahtuisi monenlaista, mihin ne olisi kiva mennä. Ensin ambient-iltaan, sitten reiveihin. Kyllähän vanha jaksaa. Ikää ei ole, on vain iättömyys.

No niin, ja kuuntelet Radio Hearia, ja silleen kello 22.35 lauantai-ilta Marekoski-studioiden yölähetys.

Hyvä kuuntelija, viimeksi kun mulla oli lähetyskissa, lähetin silloin kanssa ja enemmänkin yölähetyksiä, niin se kissa oli nimeltään Kara, joka taisi olla silloin kun aloitin yölähetykset 16-vuotias. Nyt mulla on täällä tällainen Richard-kissa, joka leikkii tuollaisella vikisevällä hiirellä, kuunnelkaa.

leikki äsken tuollaisella vikisevällä hiirellä. Joo. Niin, Richard on parin viikon päästä 9 kuukautta vanha ja se on vähän hiljaisempi kuin Kara, mutta ei täysin mauton kuitenkaan. Paitsi nyt kun lähettää, se on ihan hiljaa. Ette te varmaan edes usko, että täällä on kissakin.

No joo, tänne tuli nyt sellaista kuuntelijapalautetta, ja se on tietysti valitettavaa, mutta siihen liittyen pakko tunnustaa, että osallistui ehkä itsekin äsken tuohon hiirellä leikkimiseen. Mutta en yksin. No enimmäkseen yksin.

Hyvät kuuntelijat, vaikka tällaiset... Joo. Noloa, kun lähtee seuraava kappale soimaan kuin taustamusiikkina. Eihän mikään ansaitse sitä kohtalo. No niin, unohtakaa se. Mutta ainakin äsken ylittyi sellainen tietty raja, ja vaikka Radio HR ei ole kaupallinen radiokanava, meidän pitää kuunnella meidän yleisön toiveita. Ja valitettavasti äsken meillä ylittyi merkittävä raja, eli kuuntelijoita on yhteensä 5, joka on niin paljon, että tässä vaiheessa pitää tehdä tuotesijoittelua. Tässä on Puiset heilat -yhtye ja se esiintyy Hösteillä. Soitetaan kappale 50-luvun Amerikkalaiset metsät. Mutta muista, kuuntelija, tämä kappale on tuotesijoittelua.

Anna minulle olutta. Tästä tulee pitkä yö. Tapasimme Gangesin rannalla Benarisissa. Satut virittelivät sillumeita ja katselivat jalkapalloa minitelevisiosta. Ja minä katselin kanssasi mailleen menevää päivää. Sinä olit töissä Berliinin Tempelhovin hautausmaalla. Ja minä päiväämättömien kirjeiden kantajana Tanskan Aarhusissa. Ja sinä kysyit minulta, miksi ihmiset meillä pitävät valoja öisin. Minä sanoin meidän ylläpitävän keskiaikaa pitkitetyssä katedraalin valossa, vaikka minä mitään tiennyt. Me olimme vähän yksinkertaisia ja vähän hujan hajautettuja. Ehkä minun tummennetut lasini olivat hätävarjelun liioittelua siihen aikaan yöstä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. Muistan, miten pidättelit naurua, kun makasin kelteisilläni leiripaikalla, joen rannassa, Sikkimin joksumissa. Ja pikkupussillinen ranskalaisia vuoristokiipeilijöitä singahti siihen kuin tyhjästä. Ja muistan, miten minua kuumotti, kun kerroit rakastelleesi satunnaisen katuilveilijän kanssa Pariisissa. Vaikka minä luulin sinun olleen äitisi kanssa Roomassa. Omista luvattomista poissaoloistani minä vaikenin, töistäni vailla tarkoitusta, unista vailla tavaraa, leikin ristiin rastiin nimettömillä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. Naisten kimeän laulun keskeltä kuulin junan. Kuulin vanhan höyryveturin puuskuttavan. Asemalaiturilla vanha nainen kyykistyi viereeni, nosti hameensa ja vartosi tovin. Noro tuli. Käänsin hänelle selkäni. Hän tuskin muisti minun koskaan olleen olemassa. Koksi haisi. Lapset kirmasivat pakoon ranteet ja nilkat helisten. Julkisessa käymälässä vesi tippui sinkkiämpäriin ja sanoi, go!

tästä tulee pitkä yö. Muistatko mitä vieraita me olimme KA-rantakasinoilla? Riikkamaelämysten ja konejumputuksen keskellä. Merkillisillä rekottimilla kalustetuissa hotellihuoneissa. Hyväntekeväisyysilmeet basaareissa ja toreilla. Kumarat työ.

sinne dieetteineen. Turistit ennustettavine aikatauluineen. Eriskumyltynä ryhminä liikkuvat kameraseurueet. Leekomaisesti liikehtivät purret Intian valtamerellä. Tuliapinat varastavat tupakat heti kun silmä välttää. Ja illasta toiseen kädettömät uuskinealaiset ihmissyöjät tanssivat suurin nuotion äärellä meille. Illasta toiseen kädettömämpinä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. En ole kuullut sinusta vuosiin. Ovatko sääresyhä karvaiset? Onko poskissasi yhä ne suloiset hymykuopat? Oletko yhä kanssani eri mieltä siitä, mitä aamuaan tunneilla tehdään? Nyt sinä olet järkyttävän kaukana. Olet 7000 kilometriä honkkaavaa rautatietä. Olet kauempana kuin Timbuktu. Asut varmaan jonkun saksalaisen insinöörin kanssa Münchenin esikaupungissa. Ja taatusti sinulla on ainakin 4 lasta, joista kaikista tulee insinöörejä. Nakakäärmeet nuokkuvat takaisia pensaissa kuin unohtuneet päällystakit yökerhon narikassa. Kello on takaperin jyrkänteellä.

0: Tällainen venäläinen suolakurkku. Aika hyvä. Sai 8/10 siellä suolakurkkublogissa ja aika harva kyllä saa. Ja ihan ansaitusti. Tää on tällainen maitohappokäymisellä pyöräytetty kurkku. Sitten tuossa aiemmin oli myös viinilehtikääryleitä, mutta ne loppu. Ja oliiveja, delfi oliiveja. Kerrotaan nyt nämä tuotemerkit näin. Sitten mulla on tällainen hämmentävä viini, joka on erilainen kuin mikään missään, mitä mä oon aiemmin testannut viinejä, joo. Kiinnostava. Katsotaan, puhutaanko siitä myöhemmin. Mutta Richard, nyt olisi sun kommenttien aika. Kerropa jotain juttua meidän kuuntelijoille.
1: Richard.
0: Sano jotain.
1: Eikö mitään?
0: Sano nyt. Olen pahoillani, mutta Richard ei vieläkään suostu sanomaan mitään. Kello on 23.07. Ilta on vasta nuori. Kävin tuossa aiemmin juoksemassa vähän Jyväsjärveä ympäri ja ensin kuuntelin radiolähetystä Ylen Ykköseltä, jossa keskusteltiin asioista. Sitten kuuntelin What X-festivaalin jotain örinäbändiä, joka soi yllättävän lujaa tuolla ympäri Jyväsjärveä. Ja lopuksi kuuntelin Jukka Nousiaisen levyä, jota aiemmin olin kuunnellut lähinnä kasetilta ja nyt kuuntelin Spotifysta ja se kuulosti kyllä erilaiselta. On kiinnostavaa, millä tavalla nykyisin musiikkia julkaistaan tavallaan 3 kertaa. Julkaistaan kasetti, julkaistaan CD tai Spotify-versio ja sitten lopulta vinyyli. Kaikki voi kuulostaa ihan eriltä. Ja nyt Richard sanoi jotain.
1: Richard sanoi.

Hyvä kuuntelija, kello on 23.20 ja en ole enää itsekään varma, onko täällä lähetyskissaa vai olenko yksin. Kertokaa minulle, mihin kannattaa tänään mennä Jyväskylässä. Tuntuu, että täällä ei ole ketään missään.

Teemu Takatalo kanssa tällainen Höstfest-tuotesijoittelu. Uudella bändillä, uudella projektilla mukana. Itselle ensimmäinen kerta, kun näkeekään tuolla tavalla. Mutta missä Richard on? Richard on mennyt nukkumaan tuonne mun yhden kaapin päälle. Ja Richard, sano jotain. Richard! Ei se sano mitään.

kuuntelet Radio Herrin Marjakoski-studioiden yölähetystä. Kello on 23.39. Richard nukahti juuri tonne kaapin päälle ja katsotaan miten ilta etenee, mutta eihän se mitenkään hyvin mene, vaan jollain tavalla elämä etenee hetki hetkeltä, päivä päivältä kaikki etenee.

0: Onnes. Onnes on.
1: Rickard. Sanoisit edes jotain.
0: Rickard, sano jotain. Sano vaikka miau. Rickard vaan nukkuu. Kuuntelet Marjakoski-studioiden yölähetystä. Studiossa Kyösti ja Rickard. Mutta Rickard vaan nukkuu.

Hän oli tehnyt useita hakemuksia, mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia kuvia jokaisesta kiristyksellisissä olosuhteissa. Pinkka kymppikuvia oli pakka ässiä hänen kädessään. Hän sanelisi ehdot kulttuurisodassa.

Innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä paineisti pulloihin. Näin hänellä oli oiva ase, jolla saattoi hyökätä ja polttaa heidän typerät rakennuksensa. Eikä hän voinut jättää rauhaan heitäkään, jotka olivat vuosia saaneet hänelle kuuluneita markkoja. Nämä lempilapset hän kaappasi ja sulki kellariinsa. Lunnaina hän ottaisi takaisin sen kaiken, mikä hän

hänellä oli rahaa. Ja hän hallitsi otsikoita. Ja häntä alettiin palvoa uuden hyökkäävän taidelajin keksijänä.

mutta kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi järjestelmä.

0: ja hän nousi korokkeelle lausumaan mielipiteensä. Ja kaikki hiljenivät. Eiköhän jätkät anneta kaukon pitää rahansa.
1: Richard vaan nukkuu. Minä mietin, mitä tekisin elämässäni ja myös tänään. Onko joku täällä Jyväskylässä menossa jonnekin? Voisin ehkä liittyä seuraan.

Terve. Olemme saapuneet sunnuntain puolelle. Mikä erottaa sunnuntain lauantaista? Monille se ero on siinä, että seuraavaan päivään liittyy velvollisuuksia. Kuinka outoa onkaan jakaa maailmaa tällaisiin päiviin ja päivien nimiin ja tapoihin elää päiviä. Siinä vaiheessa, kun työ on tuolla tavalla myytyä aikaa, jollain tavalla kaikki ollaan epäonnistuttu. Mutta kaikkihan epäonnistuvat kuitenkin. Elämä on kuolemista. Kaikki ovat onnellisia, jotka saavat tehdä sen itse.

0: Hyvää iltaa, tässä jälleen urheiluruutu. Penkkiurheilijan ei tänään ole tarvinnut mietiskellä tekemisiään. Lienee itsestään selvää, että täällä kotimaassa pakkanen on ahdistanut urheilijat sisätiloihin. Siksi aloitamme tuoreilla uutisaiheilla.
1: Urheilusta hyvää iltaa. Monenlaista pudotuspeliä on TV-illassa luvassa. Niin, näkemiin.
2: Tää lopuksi vähän harvinaisempaan lajiin. Siihen asti näkemiin.

Hyvät kuuntelijat, mitä mieltä te olette urheilijoista? Mulla itsellä oma isoveli esimerkiksi oli sellainen kunnon kilpaurheilija ja sitten näki monia muitakin kunnon kilpaurheilijoita ja sitten telkkaria on kattonut ja ainoat urheilijat, mitä siellä näkee, on sellaisia kunnon kilpaurheilijoita. Että niin se on vähän mun mielestä sama juttu kuin se, että ainoat muusikot, joita näkisi, niin on sellaisia, jotka osallistuu johonkin viulukilpailuihin ja laulukilpailuihin ja muuta. Et varmaan jossain myös sellaisia ihan vaan urheilun vuoksi urheilijoita, jotka on ne kiinnostavin porukka. Ja heitä ei kyllä näe.

0: Verfluchte Martin.
1: Joko Heikäise ja päihdyttää.
0: Verfluchte Martin.

0: De senkö se?
1: Mutta jalat painuu ja uppoaa.
0: Rubio set to sound.

Arvoisa kuuntelija, tämä sururin sydän ei kysy lupaa -kappale oli niin pitkä, että vastoja aiempia puheita en mä jaksa kyllä enää lähteä mihinkään, vaan jatketaan lähetystä. Toistan, lähetys jatkuu. Ei jaksa lähteä mihinkään. Toivottavasti sinäkään et.

le mie mani non solo percorrono la tua delizia, ma rami e terre, frutti e acqua, la primavera ci amo, la luna del deserto, il petto della colomba selvaggia. Sami Louela Kikuli Ojossa naisen suussa herkkä elin kuin taivaan laskevat meret, jotka sateena tippuvat kuin vulvan halkaistusta puolikkaasta persikan. Ja jos karvat hajaisi pois, niin erosion vaikutuksesta pikkuhousut kastuisivat ja amore, quando ti tocco, le mie mani non solo percorrono la tua.

0: kymmentävälle yksi.
1: Kysymyksessä oleva kappale on Keksijälapsen yölaulu, jonka mä oon valmistanut vartavasti tätä varten. Ja mä oon alun perin tehnyt siihen muukilla efektejä tähän alkuun. Ja sen jälkeen soittanut sähköpianolla bassat ja hamon urut päälle. Ja nyt tulee sitten tämmönen iso arpin syntetisoija, jolla soitetaan bassat. Ja teema muu.

tulee välisoinnut, tulee moniäänisellä syntetisoijalla. Tulee piccolo ääninen.

sähköurut ja polkua sekä myös kello. Ja loppuun tulee sellainen tuuliefekti, joka on tehty nimenomaan

Has. Sehän loppui jo. Avautuu aikaa keskustelulle. En ole valmis siihen. Tänään oli ajatuksena, että lähtis käymään jossain. Eilen oli ajatuksena myös, että lähtis käymään jossain. Loppujen lopuksi, aina kun on sellainen ajatus, niin ei tule kyllä mentyä yhtään mihinkään. Sitä voi koskaan tietää, olisiko kannattanut lähteä. Mutta ainakin selviää kotiin, kun pysyy siellä.

kuuntelet Madekoski-studioiden yölähetystä. On sunnuntai, varhainen sunnuntai. Päivä on pitkä. Teille on väliä viikonpäivillä, niin aikaa on. Jos taas ei ole väliä, niin mitä väliä?

Rickard. Rickard. Rickard. Rickard.

tein tunnustus. Mä en ole aikaisemmin ollut tällaisena nuorisofestivaalilla juontamassa. Mun piti katsoa YouTubesta, että miten tää homma oikein hoidetaan. Silloin mä näin yhden sellaisen juontajan, joka teki tälleen, että kysyi yleisöltä, että onko teillä hyvä meininki? Ja sit se nosti... Tuon mikrofonin tolleen yleisöön. Kaikki huusi, että joo. Mä ajattelin, että se on ihan helvetin päinen. Tehdään kerran silleen. Onko teillä hyvä meininki? Tää toimi paremmin kuin siinä videossa. Kumpi teidän mielestä on parempi? Sakari Kuosmanen vai Flaming Sideburns? Voititte 4-1. Flaming Sideburns!

Cheers.

Lucky number, here is now, 2013.

intoxication.

strong. I've been waiting too long.

Rock and roll, you can do it!

go. Understand that deep inside. Look at you.

0: mitään epäselväksi, he soittivat jengin polvilleen. Soittivat teidät polvilleen! Iso kiitos vielä 10 vuoden tauon jälkeen Jyrokin palanneelle Flaming Cypressille.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Anna. Kerro nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi?
3: No se varmaan alkoi ennen kuin mä oon sitä tajunnutkaan, että luominen on aina tullut jotenkin tosi luonnostaan mulle. Mä oon varhaisimmat muistot lapsuuden ajan rankkasateessa kukkapenkin ympärillä on vaan laulellut jotain, mitä on ikinä tullut mieleen, että se luominen on vaan tullut. Jos on pakko laittaa joku markkeri ja lähtöpiste artistiudelle, kun mä tietoisesti olen tehnyt sen valinnan, niin se on varmaan silloin 2018, kun miittasin ton Iloisen Tommin kanssa Joensuussa ja ruvettiin tekemään tätä Ego-albumia.
2: Mikä on sun musiikkityyli?
3: Tämä on se klassinen, ihana, kamala kysymys. Kaikkihan me ollaan ympäristömme tuotteita, että mulla varmaan on semmoista fuusiota tuolta pop-rock-puolelta maailmanmusaan, että etenkin Ekossahan siellä kaikuu varsinkin sitä maailmanmusaa yhdistettynä poppiin, mutta nykypäivänä kyllä mulla koko ajan enemmän kallistuu semmoiselle populaarimmalle puolelle. Toisaalta mä oon vähän semmoinen kokeileva tyyppi, että en mä kyllä ihan täysin varmaan koskaan tule sopimaan mihinkään tiettyyn kategoriaan.
2: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia kansalaisten kuultavaksi?
3: Med Börjare. Mä oon laittanut Egoon 4 biisiä silloin 2018-2019 ja nytten mulla tuli männä vuonna EKM, eli ei kukaan muu, ja sitten tämä vähän diskompi kappale Älä tuu mun lauluihin. Eli 6 kappaletta ja lisää tulee.
2: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut sun artistiuraasi?
3: Kuten sanoit, niin keikoillehan tässä ei oikein ole päässyt valitettavasti. Vähän ollaan muusikoiden kesken täällä kokeiltu näitä striimipuolia. Niissä tietysti maksullisuus on ollut aina vähän vaikeaa, että kaikkein helpoimmin lähestyttävimmät keikathan ovat noita vanhoja kunnon Instagram-striimejä, Facebook-striimejä, että striimit usein mielletään ilmaisiksi. Toivottavasti tässä nyt tulee sellainen murros, että saadaan enemmän noita digikeikkoja massan mielissä hyväksytyksi tämän niin kuin maksullisuutensa puolesta. No, mulla sitten tietysti on siinä kaverina vieressä nämä opetushommat tukemassa rahallisesti, eli niin kuin tämä oma luomistyö ei ole sinänsä kärsinyt, mutta keikat kyllä, eihän nyt yleisörajoituksista noilla fyysisillä keikoilla pääse mihinkään.
2: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
3: Varmaan se pilkkoutuu pienemmiksi murusiksi yhä enemmän ja enemmän. Niin kuin varmaan moni aikaisemmin maininnut, niin aletaan varmaan tuntea lisää viehtymystä vanhaan kunnon analogiaikaan. Ehkä meille tulee sellaista jakaumaa tänne, että vinyylit, kasetit alkaa kiinnostaa enemmän. Ja sitten taas toisaalta meillä on aikamoinen digiloikka menossa, että eiköhän me saada sinne striimipuolellekin jonkinlaista korjausta.
2: Mikä on tulevaisuudessa musiikin levitysformaatti?
3: Levitysformaatti? No helpoinhan se on varmaan nämä maksulliset striimipalvelut, ja mä uskon, että se on kaikkein helpoiten tällä hetkellä ottamassa tulta alleen.
2: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
3: Minun muusikon urani näyttää hyvin, hyvin mielenkiintoiselta. Mä oon vähän semmoinen kaikiruokainen tyyppi, eli mun on vähän vaikea sanoa ei millekään, se on semmoinen positiivinen ongelma, you know. Mä tykkään hirveästi ideoida kaikenlaista tähän co-write-hommaa. Se niin kuin itse lavalla olo ei ole semmoinen aivan tärkein ja ykkösjuttu. Se on tosi kivaa totta kai ja artistius on ihan mukavaa hommaa, mutta mä myös tykkään olla semmoisena takapiruna ja katella ja tarjota toisille biisejä. Ja sitten mä oon täällä Rantasalmella tekemässä myös musikaaliteatterihommaa. Mä oon täällä laulukoutsina ja mä kyllä nautin tämmöisestä niin kuin kaikiruokaisuudesta ja monen homman tekemisestä, että varmaan kaikenlaisia musikaalisia seikkailuja on luvassa Annan ihmeellisessä maailmassa.
2: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
3: Kyllä on. Te olette ihan mainioita kuuntelijoita just siksi, että te kuuntelette tätä mainiota kanavaa. Jatkakaa ehdottomasti tämän kanavan tukemista ja laittakaa paljon somessa mukavaa kommenttia. Ottakaa ihmeessä myös mun somekanavat seurantaa, eli Instagramissa löytyy Anna Virallinen ja samaten Facebookissa ja Spotifysta ja YouTubesta näistä muista mukavista löytyy myöskin samalla nimellä, eli Anna Virallinen.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annan musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Ei kukaan muu.

1976 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin, no niin. Tervetuloa, tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtyeestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tuosta lähteen. Kuuluuks mitään? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten seuraavaksi Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja West

0: Yes, siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Au oui, mon chéri, mes amis, London, Paris, je t'aime, ihana nähdä teitä näin runsaslukuisina täällä. Se olen jälleen minä, Bubille Monde, palveluksessanne, ja kun minä nousen lavalle, niin silloin tiedätte, että vuorossa on jälleen uusi kiinnostus.

0: stomp with CSS dance moves with Audacious, and it's clear she's ready to cross borders. Hyvä yleisö, Mon Cheri, me Sami, nyt tulee mannaa mahan täydeltä. Mannaa!
1: For a while.

Kiitos ihana. Seuraavaan nimeltään.

Kiitos. Me aloitettiin jokainen ihan omaa biisiämme, mutta onneksi kesti pari sekuntia. Rumpali huutaa syyllisyyteen. Kiitos teille.

Mentiras.

0: Just do honesty.
1: Moi! Es. Mä oon Kari Tapiri. Kiva olla Jyväskylässä. Kuullut paljon hyviä juttuja tästä paikasta. Joo, mulla on kunnia tulla tänne lämppäilemaan Jona ja orkesterin Liikkuvat pilvet -levyn julkaisukiertuetta. On ollut mukava reissu. Eiköhän mukavuus vaan jatku. Ai, tuutte noin lähelle, se on kivaa.

Kiitos. Slider, äänet kunnossa. Toi kappale kertoo koko elämänpituisesta matkasta.

Sellaista. Kiitos. Olinko mä kuulevinani, että joku saattoi ehkä laulaa messissä? Kuvitteliks mä vaan? Varmaan vaan kuvittelin.

vielä enemmän. Olen ollut jo kauan, aion olla vielä enemmän.

joillekin arvokkaita, niin silloin mun neuvot saattaa olla joillekin arvokkaita.

koetan. Kiitos. Ja nyt on sit sellainen juttu, että mä oon ollut tekemään tästä niinku uutta levyä. Ja mä en malta olla soittamat yhtä sellaista keskeneräistä biisiä siinä. Te ootte nyt vähän niinku erikoisasemassa verrattuna muuhun planeettaan. Ja tää laulu kertoo, tää on kauhean pitkä. Tää kertoo siitä, kun ihminen ei aina osaa olla tyytyväinen, ei sitten mihinkään. Tää on eka kerta, kun mä soitan huuliharppuun mikrofoniin.

Kiitos. Kappaleen nimi oli Naapurin puu. Siellä on aina paremmat omenat. Seuraava biisi kertoo Suomen kansantaloudesta.

Natalinella, thuis enorm in saan. Menossa kohti.

Kiitos. Kynsi vähän lohjannut, pieni hetki. Noin.

Kiitos. Ai encore, selvä. Eli nyt siirrytään vähän vakavampiin aiheisiin.

Preriat on vaihtuneet kaupungeiks, paitsi Jyväskylä. Preriat on vaihtuneet kaupungeiks. Ei ketään enää kiinnosta länkkärit. Ei ketään enää kiinnosta länkkärit. Oho.

0: Kiitos. Kiitos Jyväskylä. Kiitos. Kiitos taustabändi. Eli PLO, joka tarkoittaa Pihlajanmäen liimaorkesteri. Sellainen orkesteri on ollut joskus, mutta nämä on liikkuvat pilvet.
1: Ihan pienimuotoinen säätötuokio, harppu tuodaan lavalle. Voi ostaa nautintojuomia ja odottaa hetken pienen jonaa ja OLP:tä. Kiitos.

Peepapalula, there's a party going on. Hirveet bileet tiedossa jälleen tänään. Kuuntelet Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Ja jos haluat tällä Yle X-henkisesti katsoa myös studiokuvaa aiheesta, niin täältä Tampereen lentävän niemestä on mahdollista sitä nähdä nyt suoraan livenä Switch TVn kautta. Sielläkin kanavan nimi on DJ Soita parempaa musaa. Aloitimme ruotsalaisella El Berro del Marrilla vuodelta 2005. Siinä oli melkoiset bileet heti käynnissä. Kuunnellaan lisää El Perro del Maria. Tämä varmasti menee sitten melkein 10 vuotta ajassa eteenpäin aihe. Katsotaan, tuosta se saadaan vielä soimaan oikea biisi, niin tällaista tavaraa El Perro del Mar teki sitten vähän myöhemmin.

El perro del mar, Hole of the Dove. Kesälomat tässä päällä. Ei hassumpi idea näillä keleillä. Viikko oltu reissussa. Ensin suoraan tästä Merikarvialle. Tai itse asiassa ihan suoraan, vaan tietenkin Kankaanpään kautta. Ja sieltä voi, että kun en muista sen kebappipaikan nimeä, mutta sieltä tällainen rullakebappi, joka kantaa nimeä Norsun jalka, ja se sieltä sitten mukaan, Norsun jalka mukaan, ja pariksi yöksi siinä sitten tuonne Merikarvialle. Vähän elämää nähnyt semmoinen leirintäalue, mutta meininki on hieno, ja auringonlaskut on hienoja, ja tosiaan vauvan jalka, ei kun siis Norsun jalka maistuu erinomaiselle siinä loman aloituksen kynnyksellä, ja sieltä sitten tuota noin niin Vaasan kautta vähän Kontista SPR:ltä pikkusen jotain levyä ja kohti Kokkolaa ja yksi pihlaja ja sinne tuota majoitukseen. Mutta tuota noin niin kerrotaan tarinaa kohtaa Kokkolasta lisää. Sinne on auennut 15 vuoden tauon jälkeen levykauppa ja kävin siellä ja siellähän oli tietenkin mahtavaa jauhaa shaisee poikain kanssa musiikista ja muutama levy löytökin sieltä tuli tehtyä. Kuunnellaan, tämä taitaa olla helsinkiläinen yhtye, tämmöinen kuin Juhlat. En tiedä, onko, ei taida olla mitään virallista julkaisua tullut vielä, mutta pitkä soitto heiltä on tullut, Juhlat. Ja pitkä soiton debyytti, pitkä soiton nimi on Juhlat. Ja pitikin katsoa tuosta Bandcampista, että kun on tuossa CDR:llä vaan poltettu se, että mikäs tämän biisin nimi oli. Emme kadonneetkaan. Tässä on hieno biisi, jossa ei oikeastaan tapahdu juuri mitään. Samaa riffiä siinä kuljetellaan, mutta se on siitä huolimatta tai siitä johtuen niin mielestäni hienon kuuloinen biisi.

Jahas, ja tota noin, niin kokeillaan toisella soittimella, koska tämä CDR-homma on vähän semmoista, että näistä ei aina tiedä, miten nämä soivat. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu.

Sally Shapiro. Ja häneltä I Know You Are My Love ja Juan McLean remix. Tästä täytyy lähettää shoutoutit edesmenneille Passoradion paskasohvaohjelmalle. Tämä musiikin tekijä, joka tämän Sally Shapiro-tuotannon taakse kätkeytyy, on Johan Åke Björn. Varsin tutustumisen arvoinen musiikin tekijä. Tämä on muuten biisi, Mikko, ajattelin, että voisin tehdä tänään vähän pitemmän lähetyksen ja sitten mietin, että tarvitsin kuitenkin vessatauon. Niin tämä oli se biisi, mikä piti käyttää siihen, mutta nyt tavallaan pelasin tämän kortin jo tässä vaiheessa peliä, että saas nähdä sitten, mitä tapahtuu jatkossa. Mutta jouduin käyttämään tämän kortin sen takia, että avasin tässä CD-levyn ja siellä oli väärä CD-levy, ei se mikä piti kansien mukaan olla. Ja tämä CD-levy on sellaisen kokkolalaisen powerpop-yhtyeen. Käsittääkseni heiltä ei tullut mitään muuta kuin tämmöinen yksi julkaisu, yksi CDR, kaksi biisiä. Ja bändin nimi on Supernova Crush. Ja biisi, jonka aion soittaa siitä, on Girl Gone Blue. Tässä taisi mikserissä heillä olla tuokin biisi ehkä legendaarisessa mikseripalvelussa. Ja siellä oli sitten joitakin kommentteja, niin olivatko itse sitten lisänneet, että Lasse Kurki, Lemonator-yhtyeen ja Radio Helsingin toimittaja, oli joskus sanonut Supernova Crushista, että kuin Pousiis, vai oliko se niitä kuin synkkä Pousiis, tai surullinen, tai synkkä Pousiis oli. Mutta tähän liittyy se tarina, että nyt kun oltiin tuolla Kokkolassa, niin sinne on 15 vuoden jälkeen avattu levykauppa nimeltään 33/3, levykauppa 33. Ja siellä oli aika mahtava meininki. Se on 5 pitäjää ja käsittääkseni he aloittavat aika lailla sillä, että he myymät niin kuin käytettyä vinyyliä ja käytettyä CD:tä. Ainakin alkuunsa. Sitten joitakin julkaisuja, uusiakin julkaisuja. Sinne tulee muun muassa myyntiin tämän kokkolalaisen yksi pihla ja laislähtöisen arpan syksyllä julkaistava vinyyli. En muista, oliko se painos 100 kappaletta, taisi olla se pienin painos varmaan, mitä vinyylistä saa, niin se tulee sinne myyntiin. Ja myös sitten Beyond Skate liikkeeseen Helsinkiin, Jyväskylään. En tiedä, meneekö muualle, mutta se oli vain esimerkki siitä, että joitakin uusiakin julkaisuja he myyvät, mutta pääasiassa lähtevät siellä käytetyllä liikenteeseen. Ja oli siellä kyllä sellainen niin kuin tunnelma, mikä levykaupassa pitää olla, että ihmiset ovat innostuneita siitä, mitä he tekevät. Ja useinhan se on vähän semmoista, että siinä joutuu olemaan vähän sellainen terapeutin ja psykologinkin ominaisuudessa tällaisen levykaupan pyörittäjä. Toinen kaveri, joka siellä, tai yksi näistä kavereista, on tämä 25 vuotta omien sanojensa mukaan DJ-hommia tehnyt kaveri, joka ainakin täällä Tampereella klubilla soittelee levyjä nimellä DJ Dart ja Kokkolassakin ja muuallakin. Tietotaitoa on siellä ja eri osa-alueilta varmasti löytyy, jos olette siellä päin liikenteessä, niin menkää hyvänen aika local, support your local, locals
Ja niin, ja nettikaupatkin heillä on, tilatkaa sieltä. Mutta tota noin, niin hassu sattuma oli se, että kun siinä oli sitten tiskillä paikallisen näköistä musiikkia, Petri Mölleriä muun muassa, ja sitten jotain, mikä se Kinertti oli semmoinen, ainakin semmoinen bändi, nimetty sen yhden kaverin sukunimen mukaan, niin, joka oli tehnyt Store-keikankin siellä tämä bändi. Ja muita vanhempia juttuja, muun muassa The Refreshmentsin levyä sieltä löytyi. Ja sitten aloin siinä pläräilemään niitä ja tuli mieleen, että joskus tosiaan tämmöisen Supernova Cruise-yhtyeen siihen olen törmännyt ja juuri kun olin kysymässä, että ei varmaan sellaista mistään kätköstä löytyisi tai tietääkö kukaan, ketä he olivat ja näin poispäin, sellaista bändiä kuin Supernova Cruise, niin muutama CD eteenpäin kun pläräilin, niin sieltähän tämä CD-single vastaan tuli ja se oli vaan semmoinen hauska sattumus, että näin kävi. Kuunnellaan tuota Supernova Crushia. A Girl Gone Blue on biisin nimi.

0: Siinä Supernova Crushia Kokkolasta. Hienoa tuollaista powerpoppia 90-luvun hengessä, vaikka tämä olikin tehty jo 2000-luvun puolella, mutta kuitenkin 2000-luvun alkuvuosina. Se oli ilmeisesti siellä päin, niin ensinnäkin se Ruotsin vaikutus on siellä sillä suurempaa, että siellä on monet käynyt Pietarsaaressa ja Vaasassa ja Kokkolassa. Tämmöiset powerpoppi-yhtyeet, Megacity Fourit ja muut keikoilla. Ja sitten puhumattakaan näistä vaikka Selefteo-bändeistä, Wannadisista ja vastaavista. Niin se vaikutus on vaan siihen Lahden toiselle puolelle jollain tavalla kiirinyt. Ja varmaan se kieli tietysti, että siellä ihmisiä, jotka osaavat sitä kieltäkin sitten. Ja tämä vähän vanhempi kaveri, joka on pitänyt siis useampiakin levykappoja Kokkolassa, niin sanoi, että aikanaan se oli sitä, että paljon tuli demoa ja sellaista, niin ja tällaista saatekirjeenä demoa, niin tuli myös sitten heille näiltä ruotsibändeiltä kiinni. Ajatus katosi vähäksi aikaa, mutta nyt se löytyy. Piti soittaa tänään Pimeysyhtyettä, koska viime viikolla, tai siis itse asiassa tällä viikolla, kun se nyt tuli sitten tieto, että Pimeysyhtyö lopettaa. Itsellä hieman siinä vaiheessa, kun basisti alkoi pukeutua tähän Spencer-jakkuun ja tuli nämä tämmöiset niin kuin AOR-vaikutteet siihen mukaan, niin vaikka AOR:kin sinänsä on ihan hienoa musiikkia, niin se ei oikein sitten enää niin lähtenyt, mutta ainakin siis debyyttilevyhän Pimeydeltä on aivan klassikko kotimaisessa musiikissa ja kakkoslevykin on hyvä. Yritin etsiä sitä tuosta hyllystä, kun tuli tämä mieleen ihan tässä niin kuin ennen lähetyksen alkua, niin yritin löytää Pimeyttä hyllystä, mutta eipä sitä löytynyt, joten se sitten johonkin toiseen kertaan. Mutta toinen tieto, mikä tänään, kun oltiin tuossa kaverin kanssa vähän rannassa, Elianderin rannassa, Onkiniemen rannassa Tampereella, se on muuten semmoinen paikka, mitä ei välttämättä turistit löydä, ja hyvä niin, muun muassa Riku Penttinen, DJ Infekto, joskus sanoi Passaradiolla, että se on hänelle Tampereella tärkein paikka, ja sitten kun Passan toimittajat kysyivät, että missä se on, niin Riku on tietenkin sanonut, että no sitä vähän hän ei kerro, että sinne ei tule lisää jengiä. Niin siellä oltiin, ja sitten tuli siinä puhetta siitä, että mietin, että olisin soittanut tänään Kurun Jazz Matters volume 2:lta, ja soitankin, mutta sitten minulle uusi tieto, tai se oli vähän mennyt ohi, että Kuru, eli Keith Edward Elam, on kuollut jo itse asiassa vuonna 2010. Mutta tämä on yksi esimerkki siitä, miten hienoa musiikkia hip-hop-musiikki joskus oli.
1: Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality.

0: Correction, for I am the lifesaver.
1: Yeah, Kuru, lifesaver. Hienoa, orgaanista, kruuvaavaa, hengittävää, pehmeää, mutta silti maskuliinista ja käskevää. Mitä kaikkia? Kuru. Blackstar kannattaa ottaa tietysti myös yhtyeenä haltuun tai duona. Tämä seuraava biisi menee tuonne, tässä torstaina lähtee sitten Turussa käymään päiväreissulla ja varmaan siinä pyöriä sitten Kirputoreja, Manhattania ja sitten sitä länsikeskuksen kirpparia. Tietenkin addiktionsa takia siellä pyöritään. Addiktion takia. Mutta olen ajatellut, että parempi se näitä levyjä on plärätä kuin viinalla läträtä tai huumeita itsensä tökkiä. Menipä katon räppäämiseksi. Niin, Turkuun terveisiä tässä vaiheessa. Tämä on sieltä pojilta pongattu hieno biisi Naantalin siellä kallioilla. Presidentin asuntoa katseltiin ja siitä ei mitään aavistusta, kun monta vuotta siitä on aikaa, mutta silloin kuunneltiin seuraavanlaista biisiä. Muuan mies ja aurinko laulu.

siihen muuan miehen aurinkolaulun päälle lisää tuollaista kesäistä musiikkia. Kyllähän se vähän niin kuin näin on, että kyllä nämä ilmat vähän vaikuttaa siihen, että minkälaista kamaa sitä tekee mieli soitella ja kuunnella. Uidahan on kivaa kanssa näin kesällä ja tähän uimisteemaan voisi soittaa tuon yhden biisin, jonka olen tuossa vinyyliltä ripannut CDR:lle. Edelleenkään en ole jaksanut kokeilla tuota, että saisiko tuon vinyylisoittimen tuosta helposti toimintaan myöskin näiden kahden CD-soittimen ja mikserin lisäksi. Ehkä sen joku kerta vielä teen ja kokeilen, koska kyllähän se parempi tietenkin tuosta vinyyliltä olisi soittaa tämäkin biisi, kun näin, että se on digitaaliseen muotoon puserrettu, mutta joka tapauksessa soitamme seuraavaksi uimisaiheesta musiikkia.

Se oli elokuvasta Jaws, eli Tappaja hai. Oliko vuosi nyt sitten joku 75, 76, 75 sovitaan niin. Ja tosiaan kaveri, joka on noista leffahommista sillä lailla kärryillä, niin valisti jossain vaiheessa, että tämä ei niin kuin originaali leffamusiikkia ole, vaan tämä oli hänkin elokuvamusiikin tekijä, tämä Lalo Schifrin, mutta siihen itse elokuvaan oli sitten kai tehnyt joku muu sen varsinaisen teeman. Mä en tiedä, oliko tämä nyt sitten jotain remiksiä ikään kuin aiheesta tai jotain. Joka tapauksessa erilainen versio löytyi eurolla. Eurolla tuo vinylimaksi tuolta muoveissa vielä, soittamaton, niin SPR:n konttikierrätyskeskuksesta. Sieltä voi joskus jotain löytää. Terveisiä konttiin, että pitäkää se sellaisena, että sieltä voi löytääkin jotain, eikä älkääkä alko lyömään sinne jotain ihan käsittämättömiä hintoja, koska tuntuu siltä, että siellä ei semmoista tietotaitoa asiasta ole, että välillä näkee aivan sairaita hintoja jollekin ihan peruslärpyttimelle. Tästä muuten kokkolalaisen levykauppien kanssa keskusteltiin, että todella usein tulee joku tuomaan vinyyliä myyntiin, esimerkiksi Hurrikaanisin levyjä, kuvitellen, että Hurrikaanisin vinyylialbumit ovat jotain niin kuin satojen eurojen ja niin edespäin arvoisia. Eivät ne ole. Ne ovat muutamaa kymppiä kunnosta riippuen. Joku Roadrunnerissa on joku semmoinen painos, jos ne on ihan käsittämättömiä juttuja kanssa. Mä en ymmärrä näitä painosjuttuja, että jos on joku kirjoitusvirhe, niin sitten se on niin kuin jotakin arvokas. Niin Roadrunnerista on kai joku versio, jossa on joku nimi kirjoitettu väärin ja se on sitten jonkun verran arvokkaampi, mutta keskusteltiin samalla myös siitä, että kun kerrankin olin tuolla kirpputorilla jälleen ja sitten joku mies tuli siihen ja kysyi, että oletko musiikkimiehiä ja sanoin, että en ole, mutta kerron vaan. Hän sitten ihmetteli siinä kovasti, että miksi tuo Hurrikaanis ei lyönyt läpi oikein kunnolla maailmanlaajuisesti. Ja mielessäni mietin sitten, että sanonko, että oletko kuunnellut esimerkiksi sitä Remun englanninkielen lausumista koskaan. Mutta kilttinä kaverina en sanonut mitään sellaista, vaan jotain, en muista mitä sanoin. Kuunnellaan EMF:ää.

Kyllä toi hauskalta kuulostaa tuo EMF, näitä nuoruuden ajan musiikkeja. Silloin oli julisteita seinällä, niitä ostettiin, muistaakseni taisin ostaa kaikki silloisesta Jukebos-levyliikkeestä, joka Tampereella vaikutti, oli hieno levyliike. Siellä myytiin sellaista vähän marginaalisempaa musiikkia, joka sitten palveli muun muassa tällaista Madchester-henkistä ihmistä. Ja no EMF-hän nyt oli ihan tällainen suksee, varmaan jotain Unbelievable-biisiä edelleenkin soitellaan tuollaisissa alternative-henkisissä diskoteekeissa aina välillä. Mikähän se nyt oli se termi? India bangeri, jotain semmoista. Jännää sinänsä, koska eihän tuo India Dance Bangers, joskus on esimerkiksi soittolistoja tuolla YouTubessa, mutta eihän tuokaan nyt mitään Indiaa, kun miljoonia myynyt levy. Mutta silloin oli julisteita, oli tietenkin ykkösyhtye Kuren, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ja sitten sängyn yläpuolella tai päädyssä oli Kuren Let's Go to Bed -juliste ja sitten oli EMF-juliste ja Charlatans-yhtyeen juliste. The Charlatans, ryövärit tai ryöstäjät, mitä se nyt on suomeksi, niin sai kyllä niin kuin tavatonta arvonnousua meikäläisen huoneessa silloin, kun kuuli, että tämä kosketinsoittaja on osallistunut pankkiryöstöön pakoauton kuljettajana, mutta joka tapauksessa en tiedä. Jonkunlaista semmoista viehätystä kai sitten oli tämmöiseen pikkurikollisuuteen, se on nuorempana, tai jotain peruskapinaa. Mutta niin soitellaan vähän uudempaa musiikkia kanssa. Tämä on varmaan myös semmoista, mikä voisi soida jossain. Ja varmaan soinutkin jossain Tampereella esimerkiksi klubilla. Niin Hang the DJ. Diskossa on saattanut soida haimia.

Oikein hyvää aurinkoista sunnuntai-iltaa täältä Tampereelta. Kuuntelet Radio 95, no et kuuntele Radio 957, kuuntelet Radio Hearia. Radiohear.fi, internetissä toimiva radiokanava. Ja ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musiikkia tai musaa. Ja tämä ei tosiaan ole Radio 957, vaikka äsken kuulit mahtavan kappaleen Don Henley, The Boys of Summer. Tämä on sitä kesän musiikkia, niin kuin oli Haiminkin Falling ennen sitä. Ja sovitaan näin, että tämä on nyt sellainen niin kuin Radio 957 tribuutti näiden kahden biisin osalta, nimittäin kyllähän Don Henleyn perään sopii kuin tikku jonnekin niin Fleetwood Mac ja Go Your Own Way. Käsittämättömän hienoa musiikkia tämäkin.

Oikein hymyilyttää, miten kuivat noi rummut tuossa biisissä on, kun tuntuu siltä, että oikein niin kuin jotensakin voi eläytyä sen rumpalin niin kuin tunteisiin, kun hakkaa vaan niin mahottomasti, mutta tota noin, niin oikein mitään ei tule muuta kuin se kuiva läsähdys sieltä joka puolelta. Että mutta se toimii, se toimii. Tuolla ei oltu vielä tuossa 80-luvussa siinä, tai siis taidettiin olla, mutta tota, niin soundillisesti. Miltäköhän vuodelta toi nyt on? On toi nyt, ei toi mitään 80-lukua. Tarkistetaan semmonen. Siinä on puute kyllä, en nyt osaa sitä mihinkä sijoittaa. Mutta tota, hauskaa niin dempattua kannua kuin vaan voi olla. Tuota. Mitähän sitä sitten seuraavaksi? Soitellaan vaikka tuollaista musiikkia siihen. Fleetwood Macin ja Dei soita parempaa musiikkia Radio 957 tribuuttiosuuden perään. Here's Watermelon Man, or in the vernacular,